0: Sveriges Radio Finska.
1: Klockan är 6 och här börjar sändning på finska. Kello löi jo 6. Finskalaiset, herätkää. Jennifer ja Jonni, muuten lähetys kuulematta jää. Hyvää huomenta, hyvää tiistai-aamua sinulle Tukholman radiotalolta. Tänään päivä on valjennut, voiko sanoa pilvisenä, tulin töihin. Töihin tullessa käy niin, ettei paljon jouda tuota ilmaa katselemaan ja aistimaan, jollei siinä ole jotain poikkeuksellista. Poikkeuksellista alkaa olla Sveriges Radio Finskan lähetyksissä, nimittäin nyt se alkaa, hyvät ihmiset. Elikkä puolueenjohtaja haastattelut. Tänään startataan ne. Ja kuulet Ruotsin kaikkien valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajien ajatuksia ja juuri meille suunnattuina. Sitä ovat toimittajamme selvittäneet. Oikein hyvää huomenta tänne minun seuraani ja toivottavasti minä pääsen sinun seuraasi siellä, missä satutkin olemaan. Jorma Ikäheimo siis täällä ja vielä muistutuksena tämä, mitä on tulossa.
2: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
1: Ja 4. elokuuta, se on juuri tänään. Ja kohta mukana meillä totta kai aamun uutistoimittaja tänään Fanni Laakko. Markus Grünegård ja Tilu Lilu lauluja. Osaisinpas sanoa, vaikka se on ihan suomea.

0: Hyvää huomenta, Fanni Laakko.
1: Hyvää huomenta.
0: Olet aamun uutistoimittaja. Mistä kerrot meille tänään aamussa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa 10 000 ihmiset suuntasivat Marokosta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Ja Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku on noussut yli 6 000. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Siihen asti kuulet tätä aamua. Fanni Laakko siis aamun uutistoimittajana.
2: Nimipäivät tänään.
3: 4. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Veera.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Veera.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Arne. Arnold.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Veera.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Maxim, Kustaa, Martti, Teino.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Ja säästä voin kertoa sen verran, että tänään on auringonpaistetta luvassa ja totta kai myös vaihtelevaa pilvisyyttä. Niinhän se sää usein tuppaa vaihdella suunnasta toiseen näin hieman kevyemmin. Päivällä sää pilvistyy vähän enemmän tuolla Götamaalla ja Svealandin länsiosissa. Tuntureilla ja Norrbottenin läänissä ajoittain runsasta pilvisyyttä ja iltapäiväksi on luvassa sadekuuroja. Lämpötila etelässä noin 25 astetta ja pohjoisessa 15 astetta. Sangen kesäistä keliä. Niin, tuossa lähetyksen alussa kerroin sinulle, että Sveriges Radio Finska haastattelee kaikkien valtiopäiväpuolueiden johtajat syyskuun eli ensi kuun vaalien alla. Ja nyt saamme aivan pian kuulla ensimmäisen haastattelun. Kristillisdemokraattien Ebba Busch kertoo pian, mitä mieltä hän on suomen kielen opetuksesta koulussa. Ebba Busch siis aivan pian meillä mukana. Sitä ennen Brian ja Ilosaaressa tuulee.

0: Kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch lupaa, että puolue aikoo ajaa suomen opetuksen lisäämistä koulussa.
1: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
0: Nykyinen hallitus, johon kristillisdemokraatit kuuluvat, on hylännyt hallituksen pöydällä olleen ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä koulussa. Kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että ehdotuksessa oli puutteita.
1: Sen fanns det en del brister, menade vi, i utformningen på det tidigare förslaget som gjorde att vi inte, regeringen som samlat inte gick vidare med det. Men vi vill se att den här rättigheten utökas och stärks.
0: Useimmat peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat opetusta korkeintaan tunnin viikossa. Euroopan neuvosto on patistanut Ruotsia lisäämään vähemmistökielten opetusta jo parinkymmenen vuoden ajan tuloksetta. Ebba Busch lupailee muutosta.
2: Om ni får fortsätta vid makten, kan du lova att det händer något i den här frågan, att mängden undervisning ökas under nästa mandatperiod?
1: Jag hoppas att vi ska kunna få lov att sätta större KD-prägel på skolfrågorna de kommande 4 åren, och då kommer det här vara prioriterat för oss.
0: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
3: Kristillisdemokraattien Ebba Busch aloitti Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjan. Koko Ebba Buschin ruotsinkielisen haastattelun kuulet myöhemmin tässä aamussa. Ja nyt kun tuosta lasken, niin sinne on noin reilut parikymmentä minuuttia, eli silloin koko haastattelu kuunneltavissa. Ja tämä puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu. Huomenna keskiviikkona saamme kuulla moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristerssonin ajatuksia.
4: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
3: Äskettäin meille tuli tieto, että on luotu tällainen Aalto Works-kokonaisuus Unescon maailmanperintölistalle, eli arkkitehti Alvar Aallon ja hänen puolisoittensa suunnittelemia rakennuksia on päässyt Unescon maailmanperintölistalle, ja eivät sinne kaikki päässeet, ja tänään tutustumme yhteen harvinaisempaan.
5: Ainutlaatuisen tästä siilosta tekee ensinnäkin tämän rakennuksen muotokieli, eli tämä katedraalimaisuus, korkealle nouseva ylöspäin kapeneva siluetti. Ja sitten eritoten se, että tämä oli Aaltojen ensimmäinen teollisuuskohde, jonka he suunnitteli. Eli 1930-luvun alussa Aaltojen läpimurtonakin pidetty teos Paimion parantola oli heillä myös työn alla, ja samaan aikaan he teki tätä Toppila Oyn sulfiittiselluloosatehtaan rakennusten suunnittelua. Eli tämä on ihan ensimmäinen Aaltojen teollisuuskohde.
3: Hänen nimensä on Anna Niemelä, ja hän kertoo Aino ja Alvar Aallon Siilo-hankkeesta, josta on tulossa monipuolinen kulttuurikeskus. Ja tätä biisiä ei tarvitse sen kummemmin esitellä. Ja sen jälkeen muuten puhutaan hauki asioista.

0: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on, kuulkaa, Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä. Eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
1: Joulu se on joka vuosi, mutta tämän tästä myös Sveriges Radio Finska Akselvallassa. No, olipas tämäkin ajatus. Nyt pitää ruveta puhumaan tutkimuksesta. Miksi hauesta sitten täytyy olla huolissaan?
2: Hauki on vähän niin kuin semmoinen avainlaji, voisi sanoa, meressä. Että vaikka se kutee usein niin kuin jossain niin kuin makeammassa vedessä, niin ne hauet, monet hauet elää siellä meidän rannikolla. Ja niillä on tosi tärkeä semmoinen top predator, mikä tämän niin kuin huippusaalistajan rooli. Eli ne kontrolloi kaikkia näitä pienempiä kaloja ja semmoisia niin yksinkertaisesti sitä niin kuin ravintoketjua alaspäin. Ja jos niin kuin mennään sitä ravintoketjua alaspäin, niin se, että meillä on paljon haukia, vaikuttaa jopa myös siihen, että millaiset niin kuin rehevöitymisen merkit meillä on meressä. Koska hauet syö pienempiä kaloja, mikä toisaalta, tai tämä ehkä menee vähän liian, ehkä liian monimutkaiseksi, mutta niillä on tärkeä rooli joka tapauksessa niin kuin pitää se ekosysteemi balanssissa, näin voidaan sanoa.
1: Anniina Saarinen, vielä tällainen ihan muu kysymys. Mikä on aivan henkilökohtainen suhteesi haukeen, kalana, ruokana tai muuten?
2: No, tässä niin kuin oman ammatin myötä on saanut tavata hauen isoja haukia, kun on snorklannut ja kartoittanut vedenalaiskasvillisuutta. Ja ne on kyllä upeita eläimiä kerta kaikkiaan, kun ne saa nähdä siellä silmästä silmään veden alla. Ja pienet hauenpoikaset on myös ihan älyttömän ihania ja söpöjä. Mulla on kyllä, niillä on hyvin tärkeä paikka mulle sydämessä, voisi sanoa näin. Että, mutta ne on myös ihan oikeasti tärkeitä ihan niin kuin tuolla merellä.
1: Kerro, minkälainen tämä merenalainen kohtaaminen snorklatessa hauen kanssa sitten on tai voi olla. Kerro se unohtumattomin kokemus.
2: No, niitä on ollut eri tavoilla unohtumattomia kertoja, että jopa voi olla näin, että sen hauen tapaa vähän liian lähellä. Eli ei sitä ehdi edes näkemään kunnolla, kun se syöksähtää johonkin muualle ja silloin niin kuin kyllä säikähtää. Mutta joissain tietyissä tapauksissa on ollut silleen, että on ollut tosi kirkas vesi ja sen on nähnyt jo kaukaa ja pystynyt lähestymään sitä. Se on hieno tunne olla siellä vedessä sen kalan kanssa ja kiva, että niitä on siellä.
1: Hänen nimensä on siis Anniina Saarinen ja hän on mukana Hidden-hankkeessa, jossa selvitetään hauki-asioita. Ihan pieniä hauenpoikasia tutkitaan. Mielenkiintoista, siitä kuulet tässä aamussa. Ja itse tapasin ja myös tappasin, jos sanoisin näin huonolla suomella, niin hauen, se kuuluu aina sellainen yksi tapaaminen kesään minulla. Käyn kahlaamalla viemässä katiskan järveen, ihan totta, ja haen sen myös kahlaamalla. Ja siellä yleensä aina kesällä on se yksi hauki, 600-700 grammainen, ja siitä saa sen hyvän keiton. Kiitos järvi, kun annoit meille tuon yhden kalan ja siitä saimme haukikeiton.
3: Retrobiisi.
1: Jännä on kaivaa näitä vanhoja suosikkeja. Ne ovat myös minun suosikkejani, niistä kaikista en edes tiedä. Retrobiisinä tänään kappale vuodelta 1934. Onko meillä mukana joku kuuntelija, joka olisi syntynyt vuonna 1934? Olisi hauska kuulla. Tänään matka Timbuktuun. Dalla P. Trio ja siis Dalla P. Orkesteri. Martti Jäppilän sanat tähän alkujaan L. Goodhartin kappaleeseen. Ja nyt mennään siis vuoteen 1934.

1934 Dalla B Trio ja Dalla B Orkesteri Matka Timbuktuun. Soitettiinkohan tuota myös Timbuktussa? Olisi jännä tietää. Joskus muuten tuntuu siltä, että uusi versio on parempi kuin alkuperäinen. Kuuntelin tuon alkuperäisen varmaan Britanniassa tai Yhdysvalloissa tehdyn ja minun mielestäni tämä versio on kyllä parempi. Kohta on uutisten aika. Fanny Laakko aamun uutistoimittajana ja minä täällä puheilen olen Jorma Ikäheimo. Ja niin, Ylva Haru ja nyt mennään sitten onnen maisemaan ja sitten uutismaisemaan.

0: Vuorossa uutiset. Kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch lupaa, että puolue aikoo ajaa suomen kielen opetuksen lisäämistä kouluissa. Viime valtiopäivävaalien alla kristillisdemokraatit eivät olleet valmiita toteuttamaan ehdotusta vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä noin 3 tuntiin viikossa. Nyt puolue ajattelee toisin, sanoo Ebba Busch Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa.
1: Det är till och med så att vårt parti går i andra riktningen. Vi skulle vilja öka modersmålsundervisningen. Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
0: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Suomessa puolustusvoimat kertoo rajoittaneensa ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella tilapäisesti. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimenpide, jolla voidaan turvata sivullisten turvallisuus mahdollisten lennokkien torjunnan aikana. EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa 10 000 ihmiset suuntasivat Marokosta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeen allekirjoittivat muun muassa Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja Suomen pääministeri Petteri Orpo. Alueet saavat hallitukselta 327 miljoonaa kruunua tarjotaakseen jopa 3 ylimääräistä julkisesti rahoitettua IVF-hoitoyritystä, eli koeputkihedelmöitystä, mutta rahat on käytettävä jo tänä vuonna. Useat Ekutin haastattelemat lääkärit sanovat, että kaikkea 3 yritystä on käytännössä mahdotonta ehtiä toteuttaa näin lyhyessä ajassa. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa nousuaan. Virallisten lukujen mukaan kuolleita on nyt yli 6100, raportoi AFP. Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Pahiten kärsineen osavaltion La Guairan kuvernöörin mukaan 1400 ihmistä on yhä kateissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti maanantai-iltana neuvottelujen Iranin kanssa olevan parhaillaan käynnissä. Iranin ulkoministeriö kiistää neuvottelut. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
2: Kello on 6.33.
3: Sveriges Radio Finska.
2: Ja nyt on sitten aika siirtyä digikuunteluun, jos kuuntelet tätä tavallisesta radiosta. Tavallisesta radiosta 1,5 minuuttia vielä tätä lähetystä jäljellä. Sveriges Radio-sovellus on se, jota voit käyttää, ja totta kai myös internetistä meitä kuulee DAB-radiosta ja kaapelistakin. Puoluejohtaja haastattelut tänään startanneet täällä meidän kanavallamme, ja sehän tarkoittaa, että ensimmäisestä haastattelusta kuulemme nyt pitkän ruotsinkielisen version muutaman minuutin kuluttua. Kannattaa pysyä kuulolla. Ebba Busch, kristillisdemokraattien puheenjohtaja, mukana. Toinen aamun henkilö on Anniina Saarinen. Hän on Hauki tutkija. Hauen poikasista otetaan selvää isossa, hyvin isossa hankkeessa. Siitä kuulet tässä aamussa myös, totta kai. Ja sitten tämä Aalto-Siilo-homma. Kuuntelija soitti meille joku aika sitten ja muisteli lapsuuttaan Aalto-Siilon varjossa Oulussa. Miten Aalto-Siilo jaksaa nyt, kun ei päässyt Aalto Works maailmanperintölistalle, mutta eipä hätiä mitiä, siellä on kaikenlaista tapahtumassa, ja meillä on mukana henkilö, joka tietää tosi paljon näistä asioista. Tällaista ja paljon muuta tässä aamussa 9 asti. Pysy kuulolla.

0: Se oli 70-luvun loppupuolen musiikkia. Suomen ja Ruotsin yhteisessä Hidden-hankkeessa sukelletaan pintaa syvemmälle ihan konkreettisesti. Tutkijat selvittävät, missä rannikon ja jokien solmukohdissa hauenpoikaset oikein luuraavat ja millaiset alueet ovat niille elintärkeitä. Mukana meillä kertomassa tästä Hidden-hankkeesta on Anniina Saarinen.
1: No, se on osa meidän yhtä uutta EU-rahoittamaa projektia, eli missä kartoitetaan yksinkertaisesti tämmöisiä jokisuistoalueita, mistä meillä ei ole hirveästi tietoa, ja hauet on sitten justiinsa yksi niistä lajeista, mistä me ei tiedetä kauheasti, että missä ne kutee ja miten ne voi yksinkertaisesti, että tiedon puute, sen takia siellä ollaan ja kartoitetaan.
0: Mitä te ihan käytännössä teette, kun etsitte hauenpoikasia matalista lahdista ja kaislikoista?
1: Joo, ja tässä nyt ei ole edes ainoastaan niistä matalista lahdista, että et jokisuistoista ja vähän sieltä joestakin, mutta totta kai vähän alueelta, missä ei ole sitä virtaavaa vettä ihan hirveän paljon siis virtaa se vesi, mutta et voi olla niinku, vähän niinku semmoisia lahden poukamia. Tämä on niinku kevät hommaa, eli siinä touko-kesäkuussa ollaan siellä jokisuistoissa, kaislikoissa, ruovikoissa, missä on jotain jonkunnäköistä kasvillisuutta. Voi olla vedenalaiskasvillisuutta tai vaikka vesisammalta. Ja siellä sitten mennään semmoisen ihan yksinkertaisen haavin kanssa. Se on semmoisen pitkän varren päässä semmoinen litteä haavi. Ja sitten se laitetaan sinne kasvillisuuteen ja nostetaan nopeasti ylös ja sitten katsotaan, kuinka monta hauenpoikasta tuli ja minkä koko siinä on. Ja se, mikä on tärkeä, on tosiaan, että siellä on sitä kasvillisuutta, koska nämä hauenpoikaset, kun ne on vielä semmoisia tosi pieniä just sen niin kuin kuoriutumisen jälkeen, niin niillä on päässä semmoinen pieni tavallaan elin, vähän niin kuin imokuppi, millä ne on kiinni siinä kasvillisuudessa, että ne niinku tarvii sen kasvillisuuden. Tämä metodi niinku toimii vaan silloin, kun ne on tosi pieniä, ihan alle sentin kokoisia.
0: Anniina Saarinen, kuvasit jo tuossa hauenpoikasta. Alle senttisiä hauenpoikasia olette etsimässä haavilla. Niillä on imukuppi päässä, jota ne käyttävät hyväkseen. Miltä se muuten näyttää tuollainen alle senttinen hauenpoikainen?
1: Ihan alussa, kun se on just kuoriutunut, silloin se on ehkä joku 7 mm pituinen. Ja silloin se ehkä ei näytä hirveästi hauelta. Että se on niin kuin, silloin se kelta ruskuaispussi ja se on vähän sellainen pallukka, millä on häntä. Mutta jo niin kuin viikon jälkeen, kun me sitten toistetaan tämä pyydystäminen niin kuin useampana viikkona, jo viikon päästä niin ne kasvaa hirveän nopeasti, varsinkin jos vesi on lämmintä ja siellä on ruokaa, niin jo sitten kun ne alkaa lähennellä sitä sentin kokoa, niin ne on hyvin hauen näköisiä, että tosi sattuja isot silmät ja pieni semmoinen niin kuin hauen nokka. Et ne kyllä tunnistaa helposti, kun ne on vähän kasvanut.
0: Pakko kysyä tässä vaiheessa, Anniina Saarinen, kuinka kauan se sitten kestää tuommoisella jo hauen?

0: aukeaa muistuttavalla pienellä hauenpoikasella, että siitä alkaa tulla semmoinen, että sen voisi vaikka yrittää pyydystää ja tehdä siitä ruokaa ihmisille.
1: Oi, siinä menee kyllä muutama vuosi ainakin. En itse asiassa tiedä ihan tarkkaan, kuinka nopeasti ne kasvaa, mutta kyllä siihen muutama vuosi ainakin menee, useampi vuosi.
0: Ja lisää tästä Hidden-hankkeesta Anniina Saarinen, tutkija, kertoo meille noin reilun 15 minuutin vartin päästä siis.

Kello on ihan näillä näppäimillä 6.57, bling, juuri nyt. Aamua kuuntelet, Jorma Ikäheimo tässä, ja vajaan 3 minuutin kuluttua Ekot, ja sen jälkeen tietenkin Sveriges Radio Finskan oma uutiskatsaus. Siinä tätä lähiaikojen agendaa. Edu Kettunen ja Neon Kuu.

Hyvää huomenta ja aamua sinulle, joka levon, työn tai sairauden takia olet juuri tullut mukaan kuuntelemaan tätä aamulähetystä Ruotsin radion eri kanavia pitkin. Minä olen Jorma Ikäheimo. Hauki-asioista puhuttiin parikymmentä minuuttia sitten, niistä lisää aivan pian. Anniina Saarinen meillä mukana totta kai. Ja sitten totta kai aivan pian meillä myös uutiskatsaus. Aleksi Ojala, en aio.

0: Kello on 7.09 ja aamun uutistoimittajana Fanni Laakko. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Mistä uutisissa tänään?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Suomessa puolustusvoimat kertoi varhain aamulla rajoittaneensa ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella. Rajoitus purettiin kello 7 jälkeen Suomen aikaa. Ja kotitalouksien vesi- ja viemärikustannukset voivat kasvaa moninkertaisiksi vuoteen 2040 mennessä, arvioi toimialajärjestö Svenskt Vatten. Ja näistä en muista kuulet lisää 7:30.
0: Siihen saakka. Ihan sattumalta, kun puhutaan näistä vesi- ja viemärikustannuksista, muuten vesi on monelle itsestäänselvyys. Kaikille se ei sitä ole ja vedellä on myös hintansa. Seuraava kappale muuten vieri, vesi, vieri. Ei siis viemäri, vaan vieri. Halo Helsinki tässä. Ja sen jälkeen liikutaan myös vesiasioissa, nimittäin Annina Saarinen, hauenpoikastutkija, meillä jälleen mukana.

0: Ihan pian siis Annina Saarinen meillä mukana Hidden-hankkeesta. Hauen poikas tutkimus. Mitä sieltä selviää?
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Palataan itse tähän teidän tutkimukseenne, joka on siis käynnissä, Hidden-niminen hanke. Mitä alueesta kertoo se, että yhdestä paikasta löytyy paljon pieniä näitä senttisiä, alle senttisiä hauenpoikasia?
2: Sehän kertoo niin kuin paikallisesti siitä hauen lisääntymisestä ja ehkä sitäkin, että miten se haukipopulaatiot voi justiinsa sillä alueella, että hauki on hyvin tällainen paikallinen kala, että se ei liiku hirveän monta kilometriä sieltä sen kutuseudulta ja se menee kutemaan myös samaan paikkaan. Mutta tämä, että me tehdään näitä pyydystä näitä poikasia useammasta jokisuistosta, eri paikoista, sekä Västerbottenista, Norrbottenista että Suomen puolelta, niin me yritetään saada jonkunnäköinen kokonaiskuva ja yleistää sitä, että mistä me, minkä tyyppisistä ympäristöistä me yleensä löydetään niitä paljon ja mistä löydetään vähän. Eli ajatus on kyllä yleistää, saada semmoista tietoa, mitä pystytään niin kuin käyttämään useammalla alueella, mutta justiinsa ne poikaset, mitkä me kerätään siitä tietystä paikasta, kertoo vaan siitä sen paikan haukikannasta jotain.
0: Joko tiedetään, uskallatko sanoa, Annina Saarinen, miksi haukikannat ovat vähentyneet monin paikoin Itämerellä?
2: Joo, siis justiinsa tuolla Etelä-Ruotsissa ja niin kuin lähempänä Tukholmaa ja tälleen, niin tutkijat on kyllä osoittaneet, että hauki on vähentynyt ja siihen on pystytty niin kuin osoittamaan myös, että se on paljon tämä kutualueet, mitkä yksinkertaisesti häviää ihmisvaikutuksen takia. Että voi olla vaikka joku Lahden pohjukka, missä ne on kutenut ja sitten siellä on ruopattu ja tullut liikaa ihmisaktiviteettia yksinkertaisesti. Eli ne kutupaikat on huonontuneet, mikä vaikuttaa siihen lisääntymiseen, mutta myös, että on muita tekijöitä, niin kuin esimerkiksi kalastus, varsinkin vapaa-ajan kalastus, ja paikoittain voi olla niin kuin hylkeenkin tekoset, että hylkeet syö kuitenkin kaikkia eri kalalajeja. Mutta eli semmoisia tekijöitä on kyllä pystytty näyttämään just eteläisellä Itämerellä, mutta täällä pohjoisessa ei vielä, niin kuin meillä ei ole yksinkertaisesti niin hyvää, me ei siis tiedetä yksinkertaisesti, mitä niille kuuluu, että on liian vähän tietoa.
0: Niin vielä, miten sitten näitä Hidden-hankkeen tutkimustuloksia voitaisiin myöhemmin käyttää rannikkoalueiden suojelussa tai jopa siis sitä ennen päätöksenteossa?
2: Joo, no se on se ensimmäinen askel on, että kartoitetaan, että saadaan tietää, että missä niitä on, missä on hienoja kutupaikkoja, jotka on tärkeitä niille hauen populaatioille, niin totta kai semmoinen tieto on tosi tärkeää, että voidaan ohjata semmoiset ihmisen aktiviteetit, esimerkiksi nyt ruoppaus tai veneily tai tämmöiset pois semmoiselta alueelta, missä on tosi tärkeitä kutualueita, että se voisi olla yksi juttu. Tietenkin suojelu myös, jos on niin kuin erityisen arvokas alue, niin voi myös tulla kyseeseen. Ja lisäksihän tässä projektissa ei katsota vaan haukia, vaan myös niin kuin sitä luonnon monimuotoisuutta ihan yleisesti, niin semmoiset asiat tietenkin myös otetaan huomioon.
0: Miksi hauesta sitten täytyy olla huolissaan?
2: Hauki on vähän niin kuin semmoinen avainlaji, voisi sanoa, meressä, että vaikka se kutee usein niin kuin jossain niin kuin makeammassa vedessä, niin ne hauet, monet hauet elää siellä meidän rannikolla, ja niillä on tosi tärkeä semmoinen top predator, mikä tämän niin kuin huippusaalistajan rooli, eli ne kontrolloi kaikkia näitä pienempiä kaloja ja semmoisia niin yksinkertaisesti sitä niin kuin ravintoketjua alaspäin. Ja jos niin kuin mennään sitä ravintoketjua alaspäin, niin se, että meillä on paljon haukia, vaikuttaa jopa myös siihen, että millaiset niin kuin rehevöitymisen merkit meillä on meressä. Koska hauet syö pienempiä kaloja, mitkä toisaalta, tai tämä ehkä menee vähän liian, ehkä liian monimutkaiseksi, mutta niillä on tärkeä rooli joka tapauksessa niin kuin pitää se ekosysteemi balanssissa, näin voidaan sanoa yksinkertaisesti.
0: Näin siis Anniina Saarinen. Hauki. Lähti kuin hauki rannasta, tavataan sanoa, nopeasta lähdöstä. Joskus olen nähnyt sen ja se on kovaa menoa se.

Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.

0: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on, kuulkaa, Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
1: Näin se on asia nähtävä. Pian uutiset ja sen jälkeen sitten puhutaan Alvar Aallosta ja Oulusta.

0: Vuorossa uutiset. Kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch lupaa, että puolue aikoo ajaa suomen kielen opetuksen lisäämistä kouluissa. Viime valtiopäivävaalien alla kristillisdemokraatit eivät olleet valmiita toteuttamaan ehdotusta vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä noin 3 tuntiin viikossa. Nyt puolue ajattelee toisin, sanoo Ebba Busch Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelu.
1: Det är till och med så att vårt parti går i andra riktningen. Vi skulle vilja öka modersmålsundervisningen. Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
0: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Suomessa puolustusvoimat kertoi varhain aamulla rajoittaneensa ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella tilapäisesti. Rajoitus purettiin 7 jälkeen Suomen aikaa. Puolustusvoimien mukaan kyseessä oli varotoimi. Suomeen ei harhautunut lennokkeja. 5 ihmistä on kuollut ja 6 loukkaantunut Ukrainan drooni-iskussa Moskovan alueelle, kertoo alueen kuvernööri. Ukrainassa ainakin 1 ihminen on kuollut ja useita loukkaantunut Venäjän iskuissa Sumyn kaupunkiin, uutisoi AFP. Kotitalouksien vesi- ja viemärikustannukset voivat kasvaa moninkertaisiksi vuoteen 2040 mennessä, arvioi toimialajärjestö Svenskt Vatten. Omakotitalon keskimääräiset vuosikustannukset voivat nousta nykyisestä 12 000 kruunusta 2 tai jopa 4-kertaisiksi. Toimialajärjestö Svenskt Vattenin laskelmien mukaan kuntien on investoitava yhteensä 37 miljardia kruunua vuodessa nykyisen tason ylläpitämiseksi. Kustannusten nousu johtuu ennen kaikkea siitä, että vesi- ja viemärijärjestelmien kunnossapito ja laajentaminen ovat jääneet jälkeen. Äärijärjestö Hamasin ja Israelin välisten neuvottelujen välittäjinä toimivat Qatar, Egypti ja Turkki tuomitsevat yhteislausunnossa Israelin viimeaikaiset iskut Gazaan. Välittäjämaat arvostelivat erityisesti terveydenhuoltoon kohdistuneita iskuja ja siviiliuhrien määrää. Kolmikon mukaan kyseessä on kansainvälisen oikeuden rikkomus. Yön aikana israelilaismediat ovat raportoineet iskuista useissa paikoissa Gazassa. Ja uutiset toimitti Fanni Laakko.

kun tuli tieto, että arkkitehti Alvar Aallon ja hänen puolisoitensa Aino ja Elisa Aallon töitä on tulossa maailmanperintölistalle, heräsi myös keskustelu siitä, että mitkä työt eivät sinne päässeet. Ja kohta tutustumme yhteen sellaiseen ja kaikki tämä sai alkunsa kuuntelijan soitosta. Kello on 7.34 aivan pian ja tämä on siis aamu ja Jorma Ikäheimo ja kohta puhutaan siilosta, mikä se on.

0: Hyvää huomenta. Ulla-Maija täällä soittelee. Joo, tästä Alvar Aallosta tuli mieleen. Asuin Oulun Toppilassa. Olin 2-vuotias, kun muutettiin sinne ja isä meni Toppila-yhtiölle sinne massatehtaalle töihin. Ja siellä asuin sitten ihan siihen asti, kun lähdin Ruotsiin. Että ei sitä ajatellut silloin niin paljon näitä rakennuksia, mutta me asuttiin niissä tosiaan Toppila-yhtiön asunnoissa, taloissa. Ja siinä oli tämä siilo, ja sitä sanotaan nykyään aaltosiilo. Ja sehän kerran niin äänestettiin Oulun rumimmaksi rakennukseksi, mutta nyt googlasin, niin sitä aletaan vissiin restauroimaan sitä siiloakin, että olen siitä siilon ohi kulkenut kouluun, kävin koulun siellä Toppilassa, niin ihan tuonne yläluokille asti.
1: Mä oon täällä auringonpaisteessa lähiössä, joka koostuu tällaisista vanhoista tehdasrakennuksista, jotka on otettu uudelleen käyttöön sekä sitten 90-luvulla rakennetusta kerrostaloasuntokannasta. Nyt ollaan siis täällä tämän vuoden kulttuuripääkaupungissa Oulussa ja Meritoppilan lähiössä, jossa seison tässä Aaltosiilo-nimisen rakennuksen edustalla. Ja Aaltosiilo on osa vanhaa Toppila Oy:n sulfiittiselluloosatehdasta. Ja tämä tehdas ja sen rakennukset perustettiin 1930-luvulla, ja niiden arkkitehtisuunnittelusta vastasi Aino ja Alvar Aalto. Tässä Meritoppilassa on jonkun verran tätä vanhaa tehdaskantaa muutenkin jäljellä, ja suuri osa näistä rakennuksista sai jo melko nopeasti 80-luvulla tuon tehtaan toiminnan päättymisen jälkeen uuden käyttötarkoituksen. Tuossa yksi rakennus toimii tuollaisena trampoliinikeskuksena ja ostoskeskuksena. Yksi rakennus on päiväkotikäytöstä ja yksi muun muassa opiskelija-asuntolana. Sitten tällainen vanha tehtaaseen kuulunut hakevarasto, siilo, oli pitkään vailla vakituista käyttötarkoitusta. Tässä sieltä 80-luvun lopulta lähtien ollut aika monenlaisiakin käyttötarkoituksen muutossuunnitelmia, muuttaa tämä siilorakennus asunnoiksi tai tällaiseksi treenikeskukseksi. 2000-luvun puolella tässä oli noin 10 vuotta vuokralaisena kulttuurivoimala, joka pyöritti tällaista kulttuurisiilohanketta, jonka puitteissa tehtiin pieniä korjauksia tälle rakennukselle. Mutta heidän aikanaan sitten rakennus meni niin huonoon kuntoon, ja he ei saaneet sitten avustuksia siihen sen kunnostamiseen, niin rakennus laitettiin sitten käyttökieltoon. Ja kaikki nämä vuosikymmenet rakennus on ollut Oulun kaupungin omistuksessa, ja Oulun kaupunki ei enää halunnut etsiä uutta vuokralaista rakennukselle, vaan päätti laittaa rakennuksen myyntiin. Ja laitto rakennuksen huutokaupat.com-sivustolle nettihuutokauppaan myyntäväksi. Lähtöhinta oli 6000 euroa. Siitä piti aina tarjota 250 euroa ylöspäin. No sitten sattumalta tämän huutokauppa-ilmoituksen äkkäsi lontolainen arkkitehti Charlotte Keskin Catling, joka on Aalto-fani. Ja hän ihmetteli, että miten tällainen osa Aallon perintöä on myytävänä nettihuutokaupassa. Ja ajatteli puolisonsa Tacton Foundation-säätiön perustajan Adam Lavin kanssa, että laitetaan se 250 euron pieni huuto tuohon ja katsotaan, miten käy. Ja kuinka ollakaan, kukaan muu ei osallistunut tähän nettihuutokauppaan kuin he. Ja niin siinä sitten kävi, että 2020 Factum Foundation, espanjalainen kulttuuriperinnön digitaaliseen säilyttämiseen erikoistunut säätiö, tuli tämän oululaisen Aaltojen suunnitteleman siilorakennuksen omistajiksi. Charlotte Skin Catling pääarkkitehtinä tätä rakennusta on ruvettu kehittämään uuteen käyttötarkoitukseen. kulttuuritilaksi. Tämä on tällainen 28 metriä korkea katedraalimainen rakennus, joka ehkä ulkoasultaan voisi muistuttaa vaikka kirkkoa. Ja sisätila on myös huikean korkea, kun tästä lattiarajasta katselee kohti kattoa, niin korkeuden todellakin myös havaitsee. Kunnostaminen tälle rakennukselle on tehty hyvin pitkälle tätä alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittain, eli mahdollisimman pienin muutoksin, mutta sillä tavalla, että tästä vanhasta varastorakennuksesta saadaan turvallinen ja terveellinen ympäristö ihmisille siellä vierailla. Nyt oikeastaan tämän ja viime vuoden aikana suurimmat remontit on tehty. Tässä on kunnostettu vanhat ikkunat. Yksi uusi ikkuna on tehty, mutta se on täydellinen replika aaltojen alkuperäisestä ikkunasta. Nämä kunnostukset on tehty, osa on restaurointi opiskelijoiden avustuksella, eli käytännössä opiskelijat ovat päässeet tästä niin kuin töihin. Ja sen lisäksi tuolta sisätiloista on purettu kaikki epäterveellinen materiaali, vanhoja väliseiniä, niin että tämä tällainen niin kuin kolmesta siilosta koostuva 30x10 metrisestä tällaisesta alueesta koostuva rakennus on nyt yhtä avointa tilaa. Ja nyt tämä pohjakerros on niin sanotusti käytössä, eli ei ole ylempiä kerroksia vielä rakennettu jossain vaiheessa. Ehkä saattaa olla, että tuonne ylempiin kerroksinkin jotain keksitään, mutta nyt tällä hetkellä on tosiaankin tämä lattiataso on tässä käytössä, niin että sitä voi käyttää monipuolisesti kulttuuri- ja tapahtumatilana.
2: Hän on Anna Niemelä, suomalainen rakennusarkkitehti, toimittaja ja elokuvan tekijä. Anna Niemelä on tuottajana Oulussa, siis Suomessa, Meritoppilassa sijaitsevaa Alvar Aallon siilorakennusta kunnostavassa ja hallinnoivassa Aalto Siilo ry-yhdistyksessä. Ja tämä ideahan tähän soittoon tuli sinulta, kuuntelija, kun soitit, muistelit lapsuuttasi, koulun käyntiäsi tuolla Aalto-Siilon luona. Ja niinhän se on. Meille käy hyvin usein, minullekin käynyt, että jonkun asian sitten ymmärtää tai jopa saa tietää vasta paljon jälkeenpäin jonkun asian, jonka aivan vieressä on ollut pitkiäkin aikoja. Anna Niemelä puhuu kohta Aalto-Siilon merkityksestä meille. Sitä ennen Pekka Laine ja Deja Vu.

0: Anna Niemelä, mikä tästä Aaltot siilosta Oulussa sitten tekee ainutlaatuisen?
1: Ainutlaatuisen tästä siilosta tekee ensinnäkin tämän rakennuksen muotokieli, eli tämä katedraalimaisuus, korkealle nouseva ylöspäin kapeneva siluetti. Ja sitten eritoten se, että tämä oli Aaltojen ensimmäinen teollisuuskohde, jonka he suunnitteli. Eli 1930-luvun alussa Aaltojen läpimurtonakin pidetty teos Paimion parantola oli heillä myös työn alla. Ja samaan aikaan he teki tätä Toppila Oyn sulfiittiselluloosatehtaan rakennusten suunnittelua. Eli tämä on ihan ensimmäinen Aaltojen teollisuuskohde. Ja mikä sitten vielä kiinnostavaa, niin on myös se, että Oulussa sijaitsee myös Aaltojen viimeinen teollisuussuunnittelukohde, eli sitten toi Laanilan tehdasalue, joka on tässä muutaman kilometrin päässä tästä Meritoppilan alueesta. Vähän erilaista Aaltojen perintöä, tämä on sitä teollisuusrakennusperintöä, joka on sitten ehkä vähän vähemmän tunnettua Aaltojen arkkitehtuuria.
0: Anna Niemelä, äskettäin valittiin tällainen Aalto Works-kokonaisuus Alvar Aallon ja myös toki Aino Aallon näitä töitä valittiin maailmanperintölistalle. Aalto Siilo Oulussa ei tälle listalle päässyt. Mitä ajatuksia tästä?

uskon, että tuo Unesco-listaus ja Unesco-status tuo kaikille aallon kohteille mukavasti lisää kiinnostusta ja matkailijoita ja kävijöitä näille kohteille.

0: Anna, vielä kysymys tästä. Mitä tämä sitten merkitsee jatkossa, jos vaikka satunnainen kulkija tulee käymään Oulussa vuosien päästä, niin miksi hän tulee tai voisi tulla Aalto-siiloa katsomaan?
1: No, tässä on aika ilahduttavan paljon ollutkin toki kiinnostusta tämän hankkeen ja tämän kohteen ympärillä. Ja kun me sijaitaan tällaisella ehkä vähän vähäosaisemmalla asuinlähiöllä, niin ollaan myös toivottu tämän hankkeen ja tämän niin kuin kulttuurikäyttöön ottamisen myötä, että me pystyttäisiin aktivoimaan tätä koko aluetta ja saamaan uudenlaista boostia tälle asuinalueelle. Me ollaan aika tuore yhdistys ja me koko ajan kehitellään sitä, että miten Aalto-siilo ry toimii tulevaisuudessa. Niin eletään aika kiinnostavaa aikaa, että myös toi Unesco-status sitten varmasti vaikuttaa siihen tähän meidänkin toimintaan ja siihen, kuinka paljon ehkä lisääkin kiinnostusta saadaan osaksemme.
0: No, kertovatko sitten arkistot tai tiedotusvälineet, niiden arkistot tai muut siis arkistot siitä, että kun tämä Toppilan sellutehtaan vanha hakesiilo valmistui 30-luvun alkupuolella ja Alvar Aalto puolestaan kuoli 50 vuotta sitten, eli hän oli vielä elossa yli 40 vuotta tämän siilon valmistumisen jälkeen, että oliko hänellä jotakin kontakteja tänne siiloon tai siilon rakennuttajiin päin näinä neljänä vuosikymmenenä?
1: No, ihan suoraan tuohon en osaa vastata, mutta tosiaankin Aallothan tekivät sitten tuon Laanilan tehdasalueen suunnitelman myöhemmin Ouluun ja Aaltojen kädenjälkeä Oulussa on myös tuon Koskikeskuksen asemakaavoitussuunnitelma, että sen verran lisää kytköksiä Aalloilla on Ouluun.
0: Näin siis kertoi rakennusarkkitehti Anna Niin.

Ja pian on tietenkin EKKO-uutisten aika. Tässä vielä kuultiin omalla tavalla Eden, ja nyt hän sut saa, ja Annika Pudas.

0: Ja mitä uutiset tarjoaa piakkoin?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että EU pysäyttää syksyllä lihantuonnin Brasiliasta, mikä voi nostaa ruotsalaisen naudanlihan hintaa. Ja kotitalouksien vesi- ja viemärikustannukset voivat kasvaa moninkertaisiksi vuoteen 2040 mennessä, arvioi toimialajärjestö Svenskt Vatten. Ja näistä muista kuulet lisää 20:30.
0: Ja uutisia meille toimittaa Fanni Laakka.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio Finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.
5: Kello on 13 minuuttia yli 8. Tämä on aamu ja Jorma Ikäheimo tässä. Gabriela Huenul-Peltonen on Ruotsin suomalaisten nuorten liiton uusi puheenjohtaja. Hän aloitti tehtävässä keväällä. Hänet tapaamme aivan pian.

0: Nämä ajat eivät ole meitä varten, siinä egotrippi. Gabriela Huenul Peltonen on Ruotsin suomalaisten nuorten liiton uusi puheenjohtaja. Hänet valittiin tehtävään keväällä. Gabriela Huenul Peltonen, Ruotsin suomalaisten nuorten liiton uusi puheenjohtaja, oli eilen iltapäivässä Maiju Ristkarin haastattelussa ja hän kertoo, että syksylle on tulossa hyvin monenlaista toimintaa.
1: Suurin osa meidän suunnittelusta on just ollut syksyn puolelle. Että minähän olin ulkomailla eka aika tästä mun puheenjohtajan roolista, että asun Uudessa-Seelannissa ja sitten on just sieltä palannut takaisin. Ja nyt tän syksyllä niin ollaan suunniteltu vaikka mitä, haluatko kuulla?
2: Joo, kerro ihmeessä, mitä kaikkea on, jotain työpajoja, tapahtumia.
1: Joo, no meillä on paljon tämmöisiä niin kuin networking-tapahtumia, eli yrittää saada sille ruotsin suomalaisia ympäri Ruotsia tapaamaan jossain tietyssä paikassa, ja he saavat sitten matkan maksettua meiltä. Ja sitten siellä sitten järketään vaikka mitä hauskaa happeningiä silleen, että oppisi tuntee muita ruotsin suomalaisia. Eli minä itse olen käynyt ruotsin suomalaista koulua ja sieltähän sitten olen tavannut ihmisiä ja kavereita, mutta aika moni ruotsin suomalainen elää silleen vähän niin kuin yksin, jos ei ole ehkä kaveripiiriä, niin tämä on semmoinen meidän tapa yrittää löytää kavereita.
2: Joo, mä just puhuin tuossa erään nuoren ruotsinsuomalaisen kanssa, joka on siis täällä syntynyt ja hänellä ei ihan hirveästi ole muita ruotsinsuomalaisia kavereita, niin hän sanoi, että mä aina välillä mietin, että mikä on se, että mun perhe on vaan tämmöinen ja mikä on se, että meillä on ne suomalaiset juuret siellä taustalla, mitkä vaikuttaa jotenkin, vaikka että miten puhutaan asioista tai muuta tämmöistä. Et ehkä sieltä voi löytyä jotain sielun kumppaneita.
1: Ehkä jopa rakastuu, ei sitä tiedä.
2: Sä oot nyt tosiaan puheenjohtajana, sä opiskelet päivätyöksesi, sä opiskelet sosionomiksi. Miten sulla riittää aika tähän, että sä myös hoidat näitä puheenjohtajan tehtäviä?
1: No mä sanoisin, että tää on vähän samaa kaikille, jotka on hallituksessa, että mehän tehdään tätä vaan sen takia, että me halutaan. Ja meillä on niinku opiskelut tai työt, mitä me niinku tehdään silleen oikeastaan 100%, mutta tämä on sitten se meidän, että me tehdään niinku 150% niinku periaatteessa töitä, kun me tehdään näitä hallitushommia myös. Et mulla on siinä hyvä tiimi, joka auttaa ja tekee, että niinku ehtii kaikenkaan.
2: Siinä täytyy olla jonkinlainen intohimo ja halu vaikuttaa asioihin.
1: Joo, kyllä.
2: Joo. No mitä sulla on jotain, mitä erityisesti sä haluat sun puheenjohtajakautena nyt viedä eteenpäin? Onko tulossa ehkä jotain muutoksia tai jotain uusia juttuja?
1: No mä oon puhunut paljon siitä, että tämä meidän näkyvyys on mulle tärkeä, koska mä en itse tiennyt, mikä on Ruotsin suomalaisten nuorten liitto, vasta kun aika myöhään mun mielestä. Siis sitähän voi liittyä jo 6-vuotiaana, jos haluaa, ja mä olin jo olinko mä 24 ennen kuin tiesin, että tämmöinen on olemassa. Niin siinä mun mielestä selkeästi pitää tehdä joku muutos, että ihmiset löytää tämän liiton nuorempana jo ja pystyy liittyä siihen.
2: Onko teillä jotain jo käytännön toimia tähän, millä meinaatte tähän asiaan tarttua?
1: No, meillä oli semmoinen yksi hyvä juttu, mitä me tehtiin viime vuonna. Ja se oli, että me oltiin musiikkijälppenissä mukana. Ja sehän antoi todella paljon näkyvyyttä, mutta myös sitten me saatiin tehdä semmoinen juttu, mikä on mulle ainakin tärkeä, se, että kerää rahaa hyvän tekeväisyyteen. Niin se on sitten tänä vuonna taas meidän pyrkimys sitten, no ei nyt enää syksyllä, se on sitten talven alussa, että mennään sinne taas.
2: Mm. Miten sitten sä sanoit, että sä olit 24, kun sä ekan kerran kuulit tästä? Oh. Mitä kautta sä sitten kuulit? Sä oot kuitenkin koko ikässä, sä oot kasvanut täällä, asunut Ruotsissa.
1: Jep, ja käynyt suomalaista koulua, ja silleen niin kuin en kuitenkaan tiennyt, että yliopistossa niin oli kirjasto ja siinä näin paperilapun, missä luki, että oletko ruotsin suomalainen, liity tähän jäsenyhtiöeseen. Ja sitten mä olin silleen, että aha. Ja sitten sitä kautta sitten. Ja sitten homma meni aika nopeasti. Että ei siinä mennyt kuin vaan joku ehkä 4-5 kuukautta, niin olin sitten hallituksessa mukana.
2: eskaloitu.
1: Joo, aika nopeasti.
2: Mutta näin se on, paperin aika ei ole ohi. Sä oot nähnyt sellaisen paperisen esitteen.
1: Jep.
2: Ajatellaan. Niin. Mm. Se ei ole turhaa se sekään sitten.
1: Ei ole.
2: Mitä sä ajattelet, sä haluat lisätä näkyvyyttä, mutta mihin suuntaan sä haluat viedä Nuorisoliittoa sun hallituksen kanssa?
1: No, siis mun mielestä, no, tässä on niinku vaikea sanoa, niinku, että kaikki on tervetulleet, koska sehän on ollut aina niinku meidän semmoinen juttu, että kaikki on tervetulleet, että semmoinen ympäristö on tosi tärkeä, mutta myös kai se, että ei tarvitse niinku hävetä siitä, että esimerkiksi ei puhu suomea. Se on niinku aika suuri totuus aika monelle, että ei osaa suomea, ei puhu suomea ja se ei haittaa. Se on niinku just tämä vähän niinku hieno juttu meidän ruotsin suomalaisten kanssa, että meillä on niinku eri kykyjä ja taitoja, mutta se, joka liittää meitä, on se niinku tunnelma, että me ollaan ruotsin suomalaisia. Ja se on niinku se tärkein.
0: Näin kiteytti Ruotsin suomalaisten nuorten liiton uusi puheenjohtaja Gabriela Huenul Peltonen. Hän oli iltapäivässä eilen kertomassa Maiju Ristkarin haastattelussa syksyn suunnitelmista ja vähän muustakin.

0: isoin virhe mun elämässä, Sofia Autio siinä. Siitä tuli jotenkin mieleen tällainen asia, kun eilen lueskelin Suomessa ilmestyvää Helsingin Sanomat-lehteä ja siellä oli aivan uudenlainen näkökulma ihmisten elämään. Iso reportaaji, nimittäin jo eläkkeelle siirtyneen lääkärin kanssa, joka tekee ruumiin avauksia ja siinä hän sitten kertoo, mitä hän on nähnyt vuosien saatossa ja mitkä asiat helposti tuhoavat meidän elämäämme lääkärin kannalta. Ja tupakointi, alkoholin käyttö, rasvaiset ruuat ja niin eteenpäin siinä taisi tulla mainittua, mutta mikä minua jäi erityisesti mietityttämään tuossa, kun sanottiin, että vaikka kuinka yrittäisi noudattaa kaikkia ohjeita, niin kyllä se sairaus voi silti iskeä. Tämähän ei sitten tietenkään tarkoita sitä, että esimerkiksi tupakoinnin lopettamista ei kannata edes harkita, kun miettii, että kyllä se kuolema siitä tulee. Mutta niin se on, että ihmisen elämään ja totta kai kuolemaan voi tulla näitä yllättäviä asioita. Muuten Ruotsin suomalaisten nuorten liiton asioilla jatketaan myös uutisten jälkeen.
1: Hei, kato mitä mä löysin.
2: Mikä lipas tuo on?
1: Avataan se ja katsotaan.
3: Valten äiti laittoi aina voileivän päälle semmoista väkevää juustoa.
4: Mä luulen, että mun maissi on matkalla sun luo.
1: Oh, taikalipas!
5: Löydä sinäkin taikalipas ja heittäydy mukaan tarinaseikkailuihin vuorokauden ympäri.
6: Vuorossa uutiset. Kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch lupaa, että puolue aikoo ajaa suomen kielen opetuksen lisäämistä kouluissa. Viime valtiopäivävaalien alla kristillisdemokraatit eivät olleet valmiita toteuttamaan ehdotusta vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä noin 3 tuntiin viikossa. Nyt puolue ajattelee toisin, sanoo Ebba Busch Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa.
7: Det är till och med så att vårt parti går i andra riktningen. Vi skulle vilja öka modersmålsundervisningen. Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
6: Toimittajana Kaisa Vuonokari. EU pysäyttää syksyllä lihantuonnin Brasiliasta. Syynä on se, että Brasilia ei noudata eurooppalaisia sääntöjä antibioottien käytöstä eläinrehussa, vaan käyttää niitä muun muassa eläinten kasvun edistämiseen. Naudan sisäfileen, ulkofileen ja antrekoon saatavuuden ruotsalaisissa kaupoissa arvioidaan siksi vähenevän, mikä voi nostaa ruotsalaisen naudanlihan hintaa. Kotitalouksien vesi- ja viemärikustannukset voivat kasvaa moninkertaisiksi vuoteen 2040 mennessä, arvioi toimialajärjestö Svenskt Vatten. Omakotitalon keskimääräiset vuosikustannukset voivat nousta nykyisestä 12 000 kruunusta 2 tai jopa 4-kertaisiksi. Toimialajärjestö Svenskt Vattenin laskelmien mukaan kuntien on investoitava yhteensä 37 miljardia kruunua vuodessa nykyisen tason ylläpitämiseksi. Kustannusten nousu johtuu ennen kaikkea siitä, että vesi- ja viemärijärjestelmien kunnossapito ja laajentaminen ovat jääneet jälkeen. Intian pääkaupunki Delhi tunnetaan mahdollisesti maailman vaarallisimmasta ilmasta. Nyt tilanteeseen halutaan kuitenkin muutos. Uuden lain mukaan kaikkien Delhin alueen uusien pienempien ajoneuvojen on kuljettava sähköllä ensi vuodesta alkaen. Yhdysvalloissa 25 osavaltion demokraattijohtoinen ryhmittymä on haastanut presidentti Donald Trumpin hallinnon oikeuteen tuontitullipäätöksen vuoksi. Ryhmittymä pyytää tuomareita keskeyttämään tullien täytäntöönpanon ja julistamaan ne laittomiksi. Yhdysvallat asetti heinäkuussa uusia tuontitulleja 60 kauppakumppanilleen. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 10:30.
8: Sveriges Radio Finska.
0: Totta kai näitä kanavamme uutisia voi käydä lukemassa ja kuuntelemassa myös tuolta kotisivulta. Ja siellähän on kaikenlaista jännää ja totta kai muistat meidän sovelluksemme Sveriges Radio-sovellus ja sieltä sitten SR Finskan puolelle. Näin voi tehdä. Ruotsinsuomalaisten nuorten asioista puhutaan tässä vielä ennen kello 9 tai ennen kuin kello on 9 lyönyt. Minä olen Jorma Ikäheimo.

0: Chris Redford siinä ja mä vien. Niin, eilen iltapäivässä meillä oli vieraana Ruotsin suomalaisten nuorten uusi puheenjohtaja Gabriela Huenul Peltonen. Gabriela kertoi iltapäivässä liiton syksyn suunnitelmista ja tämänhetkisestä taloustilanteesta viime vuotisen talouskriisin jälkeen. Maiju Ristkari haastattelee.
1: Ja sä et ole pelkästään puheenjohtaja, sä oot myös kersantti. Tähän on pakko nostaa esiin tämä asia.
2: Joo, vähän puhuttiin täällä, kun musiikit soi. Niin. Joo, olen siis tehnyt asepalveluksen Suomessa ja sitten jäin tekemään töitä siellä. Ja sitten kun olin töissä, niin olin kersantti, mutta no ihan tämmöinen sodanajan sotilasaro on kyllä alikersantti.
1: Joo, pitää olla tarkka näissä. Kyllä. Mutta kyllä mä huomaan, että tuossa tämmöistä kersantin pondusta on tullut kyllä tänne studioon sun muassa. Eli sä oot syntynyt Ruotsissa, mutta sä menit Suomeen tekemään sitä asepalvelukseen.
2: Kyllä.
1: Miksi näin?
2: No jotenkin vaan se niin kuin tuntui oikealta. Ja silleen, niin kuin jos realistisesti miettii, niin kenellä on se suurempi uhka, että jotain tapahtuu. Onko se Ruotsi tai Suomi? No, Suomella on aika semmoinen pitkä raja Venäjän kanssa, niin tuntui silleen oikealta lähteä sitten sinne auttaa. Sitten se oli vähän pelottavaa, kun just kun olin siellä, niin yhtäkkiä alkoikin sota Venäjän ja Ukrainan välissä. Niin sitten tuli vähän semmoinen, oho, että olikin vähän enemmän todellista kuin sitä ehkä mietti alun pitäen, mutta kyllähän se sitten siitä.
1: Joo. Tosiaan sä opiskelet nyt täällä Ruotsissa ja sitten sä oot myös Ruotsin suomalaisten nuorten liiton puheenjohtaja ja teidän liiton kohderyhmä, jos näin voi sanoa, niin se on 6-26-vuotiaat.
2: Joo.
1: Miten te tämän teette?
2: Niin, sehän on se kysymys, että mikä siinä on niin kuin se yhteinen tekijä? No, eihän siinä oikein ole. Että meidän työhän on aika paljon sitä, että pitää vähän niin kuin suuntautua niille eri niin kuin ikäryhmille, koska esimerkiksi me ollaan tehty lastendiskoa, no sehän on just niille lapsille. Ja sitten on paljon meidän jäsenjärjestöt on tehnyt paljon opiskelijatapahtumia esimerkiksi, niin sehän on sitten niille nuorille aikuisille. Niin sehän vähän niin kuin vaikeuttaa totta kai sitä työtä, että pitää niin kuin aina miettiä, suuntautua, että ketä nyt me yritetään niin kuin saada tähän hommaan mukaan. Ja jos on ne nuoremmat, niin sittenhän totta kai pitäisi niinku vähän mennä vanhempien kautta. Niin, että se vähän niinku vaikeuttaa sitä työtä kyllä välillä.
1: Joo, siinä täytyy monta asiaa pitää jotenkin hanskassa. Ja sitten realiteetit on, mitkä on. Budjetti on sitä, mitä se on. Ja viime vuonnahan teillä oli talouskriisi.
2: Kyllä.
1: Siellä nuoriso- ja siviiliyhteiskunta-asioiden virasto, eli MUCF, ei myöntänyt teille rahallista tukea. Jep. Silloin. Ja se perusteli tätä kielteistä päätöstään sillä, että teillä oli tämän viraston mukaan liian pieni jäsenmäärä ja teillä oli taas sitten eri tiedot niin kuin teidän jäsenmääristä ja miten ne lasketaan. Kerro mulle, miten tämä asia sitten loppujen lopuksi ratkesi?
2: No eihän se oikein ratkennutkaan. Et, siis me ollaan viety tämä kysymys oikeuteen, että meillä on niin kuin tämmöistä tukea ja apua, että me saatiin se niin kuin vietyä eteenpäin. Vaikka kun meillä ei ollut rahaa tehdä semmoista, niin saatiin niin kuin tukirahoja tällaiseen. Ja se on niin kuin vieläkin silleen niin kuin jossain varmaan paperinipussa odottamassa, että on vuoro sitten, että niin kuin nämä lakihommat toimii ja nämä tämmöiset jutut, niin siinä kestää ennen kuin pääsee oikeasti jonnekin tuomarin eteen, sit puhuu ja keskustelee näistä asioista.
1: Ja sitten
2: katsotaan, että mitä siinä sitten tapahtuu, että
1: niinpä, että se on prosessissa vielä. Mutta mistä rahoitus tälle vuodelle on sitten lopulta tullut?
2: No, ne tuli heiltä, MUCF:ltä. Että se juttuhan on se, että joka vuosi tehdään niinku uusi hakemus. Niin sitten tällä kertaa niin meillä oli ne kriteerit, meillä oli semmoinen niinku ennätysvuosi, että meillä oli aika montakin jäsentä, niin sitten ei ollut mitään syytä, että miksi ei saataisi rahaa. Joo.
1: Ja miltä se tilanne niin kuin näyttää nyt, jos ajatellaan tätä taloustilannetta ja tulevia vuosia, tulevien vuosien budjetteja?
2: No just nythän se näyttää hyvältä, koska me saatiin ne rahat. Ja sitten semmoinen selkeys on ehkä hyvä sanoa tässä, että ne rahat, mitä me saadaan, niin ne pitää sitten käyttää tai palauttaa. Että me ei saada säästää niitä rahoja. Että sen takia se ei ole silleen, että me ollaan oltu huonoja säästää rahoja, että sen takia meillä ei ole mitään rahaa, vaan sen takia, että se budjetti, mitä me saadaan, ne rahat, ne tukirahat, ne käytetään usein. Jos ne ei saa käytettyä, ne pitää lähettää takaisin ja sitten pitää aina niinku tehdä se uusi hakemus seuraavalle vuodelle. Ja tällä hetkellä meillä on rahaa, mutta mä luulen, että meillä on aikamoinen semmoinen mentaliteetti vieläkin, että meillä ei ehkä muka olisi rahaa, kun se jäi niin semmoinen jotenkin, että piti miettiä joka askelta, mitä teki. Piti miettiä, että minne voi lähteä, miten me tehdään näillä säästörahoilla, mitä meillä on.
1: Te jouduitte elää sen viime vuoden säästörahoilla.
2: Niin, just. Meillä oli onneksi vähän säästörahaa niin kuin muualta päin. Niin sitten mä luulen, että se on vähän jäänyt ainakin mulle se, että pitää koko ajan miettiä näitä rahoja. Et ei voi vaan niin kuin käyttää ja ostaa ihan mitä vaan, vaan pitää niin kuin olla tarkka. Ja sehän on hyvä, totta kai, mutta sekin ehkä vähän on hidastanut tätä meidän niin kuin spontaniteettia ehkä. Silleen, että vaan heittäytyy ja tekee juttuja.
1: Niinpä, että kun nyt resursseja kuitenkin olisi
2: niin,
1: vähän enemmän.
2: Just.
1: Ja tähän vielä tietysti hyvä muistuttaa, että tehän ette hallituksessa saa palkkaa tästä. Teillä on kokouspalkkiot, mitä teille
2: kyllä,
1: tulee.
2: Just.
1: Mutta muuten tämä on, muuten tätä tehdään sitten muuten vaan.
2: Niin, rakkaudella.
1: Rakkaudesta lajiin. Mitä sä sanoisit, jos ajatellaan, että jos tulee taas uudestaan tämmöinen epävarma taloustilanne tai ei tule just niitä rahoja, mitä on haettu, mitkä olisi toiminnalle tärkeitä. Mitkä asiat on prioriteetteja Nuorten liiton toiminnassa?
2: No se elossa oleminen jotenkin vieläkin siinä, että me puhuttiin paljon siitä, että pärjättäisikö me, jos tulee toinen kriisi. Ja me ollaan just yritetty miettiä, että miten me saataisiin näitä säästörahoja niin kuin kasvamaan, vaan että niitä olisi, jos jotain tapahtuisi. Mutta kai se prioriteetti on se, että olisi jonkunlainen hallitus ja että ainakin jotenkin homma pyörisi. Mutta ne meidän tärkeimmät, osat meistähän on meidän ne jäsenliitot. Ja nehän ei oikein pärjää ilman meidän tukea. Nehän saa meiltä tukirahoja. Ne saa välillä muualtakin päin, mutta se on niin kuin se meidän isoin prioriteetti, että ne olisi vielä jotenkin olemassa.
1: Just näin, että olisi sit sitä aktiivista tapahtumaa tuolla kentällä, missä
2: kyllä
1: ihmiset on.
2: Jep.
1: Mitä sä ajattelet, Gabriela, mikä on Nuorten liiton merkitys?
2: Mikä se merkitys on? No se merkityshän on se, että meitä on todella monta ruotsin suomalaista, jotka asuu täällä. Monta eri generaatioa, eri ikäisiä. Ja se merkityshän just on se, että tämä on joku paikka, mihin niinku voi, missä voi tavata muita, voi saada ystäviä, voi tuntea, että on muita, jotka ymmärtää sitä omaa tilannetta. Niin se on niinku se tärkein merkitys mun mielestä. Sitä samhörighet ehkä jotenkin, jos sen sanoo ruotsiksi tolleen.
1: Hienoa. Kiitos Gabriela Huonul-Peltonen, että olit mukana lähetyksessä.
2: Kiitos.
0: Ja häntä haastatteli Maiju Ristkari.

0: alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
1: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
2: Jag hade tre nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
1: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.
3: Joskus käy niin, että törmää useissa tuotannoissa, televisiossa ja elokuvissa sellaiseen näyttelijään, joka jää mieleen. Yksi sellainen on Kari Sorvali, suomalainen näyttelijä. Nyt on tullut tieto, että hän on kuollut 74-vuotiaana. Hänet muistetaan muun muassa Kuutamo-sonaatti-elokuvista 80-luvun loppupuolelta ja ihan 90-luvun alusta. Kyyrölän, Arvo Kyyrölänä ensimmäisessä Kuutamo-sonaatti-elokuvassa hän oli ja sitten tässä kakkos myös ja ykkös Kuutamo-sonaatista hän sai miespääosan Jussi-palkinnon eli siis suomalaisen elokuvapalkinnon ja toinen rooli, mikä on jäänyt minulle mieleen, oli täälläkin Ruotsin puolella pystyi katsomaan tuolta TV Finlandista tämmöistä kuin Helppo elämä -nimistä TV-sarjaa, tällainen rikostraama, voisiko sanoa näin, jossa oli myös komediallisia aineksia. Siinä Sorvali oli poliisina. Näin se käy joskus. Ihmiset häviävät.

Onko käynyt joskus sinulle niin, että on jäänyt kirja palauttamatta kirjastoon ja sitten on tullut sakkoja? Australiasta tulee kummallinen uutinen. 77-vuotias mies on palauttanut kirjastoon kirjan, joka on ollut 150 vuotta myöhässä. 150, 150 vuotta myöhässä. Palautettiin kirjastoon siis tämä kirja, joka oli lainattu tai julkaistu vuonna 1858. Se löytyi takasta T-laatikosta, joka oli muurattu siis tuonne takkaan tuo T-laatikko. Ja kirjan palauttanut mies epäilee, että kirjan oli lainannut hänen isoisänsä isoisä. Jos siitä olisi peritty sakkomaksu, niin se olisi ollut tuollaiset vajaat 200 000 kruunua. Näinkin siis voi käydä. Palauta kirjat ajoissa. Ei tule niitä sakkoasioita. Kätkät ja tuhat merkitystä. Ja niin, Jorma sanoo tässä vaiheessa, että hei hei.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Vuorossa uutiset. Kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch lupaa, että puolue aikoo ajaa suomen kielen opetuksen lisäämistä kouluissa. Viime valtiopäivävaalien alla kristillisdemokraatit eivät olleet valmiita toteuttamaan ehdotusta vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä noin 3 tuntiin viikossa. Nyt puolue ajattelee toisin, sanoo Ebba Busch Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa.
1: Det är till och med så att vårt parti går i andra riktningen. Vi skulle vilja öka modersmålsundervisningen. Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
0: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Yhtä lisähenkilöä epäillään rikoksesta Tjörnin edustalla sattuneen veneonnettomuuden yhteydessä, kertoo P4 Göteborg. Viikko sitten norjalainen rahtialus törmäsi huviveneeseen Tjörnin edustalla. Yksi aikuinen ja lapsi selvisivät onnettomuudesta hengissä ja toinen aikuinen ja lapsi menehtyivät. Norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittuna epäiltynä kuolemantuottamuksesta. Guatemalassa viranomaiset ovat julistaneet maan toiseksi korkeimman valmiustason sen jälkeen, kun Fuego-tulivuori on purkautunut voimakkaasti, kertoo AFP. Laavaa on alkanut virrata tulivuoresta ja sen yläpuolella näkyy 6 kilometrin korkuinen tuhkapilvi. 2 lähikylää on toistaiseksi evakuoitu ja teitä tulivuoren läheisyydessä on suljettu. Samalla Guatemalan vulkanologinen instituutti varoittaa, että tulivuori on siirtymässä räjähdysmäisempään vaiheeseen. Tänään Allsång på Skansen -ohjelmassa lavalle nousevat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Lampenius ja Parkkonen edustivat Suomea tämän vuoden Euroviisuissa kappaleella Liekin heitin. Aiemmissa Allsång på Skansen -ohjelmissa ovat esiintyneet muun muassa Kääriä, Arja Saijonmaa sekä Kai-yhtyeestä tuttu Jakob Norgård. Puolalainen ultrauimari ui viikonloppuna Itämeren yli Ruotsista Puolaan. Mies ui yli 160 kilometrin matkan yhtäjaksoisesti noin 55 tunnissa ilman taukoja ja koskematta turvaveneeseen. Hän aloitti matkan Ruotsin Kooseberjasta perjantaina ja saapui Puolaan sunnuntai-iltana. Matkan aikana hän koki rasituksen seurauksena hallusinaatioita. Uutiset toimitti Fanni Laakko.

Kun seison tässä kasvojesi edessä, minulta ei puutu mitään. Luojani, olen kärsinyt, mutta luojani, olen myös nauttinut. Ota tämä vartaloni, nautintoni orjuuttama synnin välikappale, ja päästä se pahasta. Vanha maailman

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Mutta muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

Urheilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku läikkauppaa, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka maksat, veroja auttaa sinua myös. Lukita muista ovet ja auto, kesällä yö on valoisa yö.

0: Det var en blinkning både till hans finska koppling och genombrottsfilmen Good Will Hunting. Trots ambassadens försök blev det dock aldrig någon videohälsning. Men hos Ellen DeGeneres berättar Matt Damon om sin koppling till landet.
1: My brother did. Yeah, my brother did. And everything pointed kind of to Finland.
0: Allting pekade mot Finland, säger Matt Damon här om DNA-testet som hans bror hade tagit. Morfar var finsk och mormor var både finsk och svensk. Matt Damons morfar hade ursprungligen det finska efternamnet Pajari, men ändrade det senare till Page. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen. Och imorgon fortsätter Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer. Imorgon med Moderatens statsminister Ulf Kristersson.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan Roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
4: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
5: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
6: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
7: Sama täällä.
5: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
8: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
9: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
10: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
11: Aina suomeksi, ibland på svenska.
12: Roketti! Roketti!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hei, hei, hei ja oikein hyvää iltapäivää täältä Sveriges Radio Finskalta. Tänään seurannasi minä, Maiju Ristkari. Istu täällä Tukholman studiossa ja katsele ulos, kun aurinko paistaa oikein ihanalta näyttää. Tänään meillä on luvassa vaikka minkälaista. Nythän meillä on alkanut nämä puolueenjohtajahaastattelut. Eli 13.9. se ratkeaa, että ketkä edustaa kansaa Ruotsin valtiopäivillä kunnissa ja alueilla seuraavat 4 vuotta. Ja mehän tietysti valvomme vaaleja erityisesti suomen kielen aseman ja ruotsin suomalaisten oikeuksien kannalta. Ja tässä lähiviikkojen aikana me haastattelemme 8 nykyisen valtiopäiväpuolueen johtajia ja myös näissä iltapäivälähetyksissä niin pääset kuulemaan puoluejohtajien ajatuksia muun muassa suomenkielestä dementiahoidosta ja suomen kielen opetuksesta koulussa sekä suomen kielen tulevaisuudesta täällä Ruotsissa. Ja nämä haastattelut ja niihin liittyvät jutut voi totta kai kuunnella myös netistä. Ja tämä, missä järjestyksessä puoluejohtajien haastattelut tulee, niin se on arvottu ja tänään me sitten aloitetaan tämä ralli ennen syyskuun vaaleja. Tänään puhutaan myös suomenkielisistä lasten ohjelmista ja siitä, millaista on, kun molemmat vanhemmat puhuu suomea, mutta sä et itse koskaan oppinut sitä suomen kieltä. Mulla on täällä sellainen vieras tuossa 2:30 jälkeen. Startataanpa sitten musiikilla. Joonas, jokainen on joskus ollut nuoriin.

0: Hei sisko, älä huoli, laulaa siinä Joonas. Jokainen on joskus ollut nuori. Tänäänhän on muuten, kuulkaa, kansainvälinen siskojen päivä. Onko sulla sisko jossain? Tai oletko sä itse sisko jollekin? Mietitkö häntä tänään, missä päin menee sisko? Mulla on 2 siskoa tuolla Suomen maalla ja laitoin niille sitten viestin tänään, että ihanaa siskojen päivää. Mehän heitä näen muutaman kerran vuodessa, mutta totta kai sitten laitetaan viestiä ja soitellaan. Ja vaikka on ystäviä ja on tuttavia, mutta kyllä se noiden siskojen kanssa on hyvin erilaista. Siinä voi monesti sanoa semmoisia juttuja, joita muille ei välttämättä voi sanoa. Tykkään mun siskoista, näin voin kertoa. Kerro sä mulle sun siskoista. Voit laittaa joko sähköpostia finska@sr.se tai puhelinvastaajaan 087842400. Vaikka siskolle ihan terveiset. Ja nyt mulla on studiossa meidän oma Elsa Macklin toimittamassa uutisia.
1: Kyllä, hyvä. Täällä ollaan.
0: Täällä läsnä. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä tänään uutisrintamalla?
1: Nyt juuri on kerrottu, että myös Luotsi on epäiltynä tuosta Tjörnin edustalla tapahtuneesta veneonnettomuudesta. Ja EU:n sisäministerit ovat parhailleen käsitelleet videoyhteydellä Seutan tilannetta ja toimia vastaavan estämiseksi, ja siitä pitäisi tulla pian lisätietoja. Ja Ranskassa on rikottu ennätyksiä, nimittäin heinäkuu oli kuumin koskaan Ranskassa mitattu kuukausi sitten mittausten alkamisen.
0: Tuntuu, että näitä kuumuusennätyksiä, niitä tulee joka vuosi jossain päin. Mutta jos puhutaan vähän noista siskoista, onko sulla siskoa, Elsa?
1: Mulla ei ole siskoa, mulla on 2 veljeä.
0: Eli sä oot heidän sisko.
1: Niinpä.
0: Sä voit heitä muistuttaa, että he toivottaa sulle hyvää siskojen päivää tänään.
1: Pitää muistuttaa.
0: Ehkä joku lahja myös.
1: Ehkä.
0: Kiitos, Elsa. Sä oot äänessä taas 2:00.
1: Kyllä.

Alma ja Karma. Ja Almahan on noussut aikoinaan Suomessa julkisuuteen Idolsin kautta. Hän on ollut siinä mukana aikoinaan ja esiintynyt paljon maailmalla. Ja jossain kohtaa hänestä povattiin tämmöistä läpimurtoa, mutta vielä hän ei ainakaan ole niin kuin aivan tämmöiseen valtavaan pyöritykseen noussut. Tai no tietenkin riippuu nyt mihin vertaa. Tietenkin jos keikkailee ulkomailla, onhan se nyt hienoa, että on kiertuetta siellä ja täällä. Ja hän on Ruotsissakin esiintynyt ja missä kaikkialla hän onkaan esiintynyt, mutta sitten jos vertaa vaikka Sara Larssoniin, niin kyllähän sitten tietysti ollaan eri kaliberissä, mutta voiko nyt Sara Larssoniin verrata edes, että onko siinä mitään järkeä. Viimeisin albumi on tullut Almalta 2023, tämmöinen kuin Time Machine. Katsotaan, onko tulossa sitten kohtapuolia ehkä jotain uutta julkaisua. Siinä on kuitenkin hänellä on sillä lailla aika tiukasti 2-3 vuoden välein ilmestynyt noita levyjä. Tai EP-tä ne eikä tuli, mutta vuodesta 2016 lähtien. Emma ja Matilda, älä mee.

0: Sveriges Radio Finska haastattelee kaikkien valtiopäiväpuolueiden johtajat syyskuun vaalien alla ja tänään me saamme kuulla niistä ensimmäisen. Kristillisdemokraattien Ebba Busch kertoo seuraavassa, mitä mieltä hän on suomen kielen opetuksesta koulussa.
1: Kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch lupaa, että puolue aikoo ajaa suomen opetuksen lisäämistä koulussa.
2: Vi tycker att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
1: Nykyinen hallitus, johon kristillisdemokraatit kuuluvat, on hylännyt hallituksen pöydällä olleen ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä koulussa. Kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että ehdotuksessa oli puutteita.
2: Sen fanns det en del brister, menade vi, i utformningen på det tidigare förslaget som gjorde att vi inte, regeringen som samlat inte gick vidare med det. Men vi vill se att den här rättigheten utökas och stärks.
1: Useimmat peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat opetusta korkeintaan tunnin viikossa. Euroopan neuvosto on patistanut Ruotsia lisäämään vähemmistökielten opetusta jo parinkymmenen vuoden ajan tuloksetta. Ebba Busch lupailee muutosta.
3: Om ni får fortsätta vid makten, kan du lova att det händer något i den här frågan, att mängden undervisning ökas under nästa mandatperiod?
2: Jag hoppas att vi ska kunna få lov att sätta större KD-prägel på skolfrågorna de kommande 4 åren, och då kommer det här vara prioriterat för oss.
1: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Kristillisdemokraattien Ebba Busch aloitti Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjan tässä. Ja koko Ebba Buschin ruotsinkielisen haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä 2 uutisten jälkeen. Puoluejohtajien haastattelujärjestys on tosiaan arvottu ja huomenna saamme kuulla moderaattien puoluejohtajan Ulf Kristerssonin ajatuksia. Mennään sitten kohta lastenohjelmien maailmaan. Kuullaan vähän tämmöistä erilaista tarjonnasta, mitä täältä Finskalta oikeastaan löytyykään, mutta sitä ennen The Crash ja Still Alive.

0: Still Alive laulaa Teemu Brunila, eli tässähän oli siis The Crash, turkulainen bändi, jota ei enää ole. Tämä oli toiminnassa vuosina 1991 ja 2009. Bändin yksi isoimmista hiteistä oli toi Lauren Caught My Eye, joka ilmestyi 2001. Nyt mulla on seuraa täällä studiossa. Hyvää iltapäivää, Noora Holme.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Sä olet meillä lastenohjelmien tuottajana ja nyt meillä elokuussa vähän tapahtuu sillä saralla. Nimittäin 22. päivä on Östersjöfestivaalin täällä Tukholmassa ja Berwald Hallenissa. Ja me ollaan siellä mukana.
1: Yes, eli se on tämä Östersjöfestivaalin, eli Itämeri-festivaalin tämmöinen perhepäivä, familjadagen. Että se festivaali jatkuu siitä sitten koko seuraavan viikon myös eteenpäin.
0: Kyllä, ja
1: monia
0: sinä se on.
1: Konsepteja sun muuta.
0: Näin, no Esa-Pekka Salonen on yksi perustajista.
1: Aivan, ja siellä klassista musiikkia tosi monessa muodossa. Mutta me ollaan mukana silloin lauantaina tosiaan siellä perhepäivässä. Ja siellä saa niinku kokeilla soittimia ja siellä on tämmöinen itsestään soiva piano ja siellä on radioapinaa, saa päästä halimaan. Mutta meillä on Finskalla ja on tämmöisiä Randiga Sagor-satuja, mitä pääsee siellä kuuntelemaan. Et me ollaan niinku siellä vastuussa tällaisesta satuja-tarinatarjonnasta.
0: Oo, ja Randiga Sagor, sehän on palkittu. Lastenohjelma.
1: Se on palkittu New Yorkissa. Se, Randiga Sagor on tämmöinen, että ne on kaksikielisiä satuja. Meillä on Nalle Carlson vähän nuoremmille. Ja sitten meillä on Den Flygande Resveskan vähän isommille lapsille. Ja ne on molemmat sarjat palkittu New Yorkin Radio Awards-festareilla tämmöisellä kultaisella pokaalilla. Että on tosi hyviä ja toki yleisöltäkin ollaan kuultu, että on ihania tykättyjä lastenohjelmia. Ja niissä on just se hyvä puoli, minkä takia me mennään tänne Itämeri-festivaalillekin niiden kanssa. Että ei tarvi osata suomea tai muuta vähemmistökieltä, että riittää, että osaa ruotsia. Ja sitten, koska sitä tarinaa kerrotaan rinnakkain vähemmistökielellä ja ruotsin kielellä.
0: Jep, otetaan pikku esimerkki, että miltä tämä oikeastaan kuulostaa.
2: I samma sekund försvinner moster Anjas hus runt omkring henne. Kun Vilma istuu laukkuun, Anjatarin talo katoaa ja ilma alkaa surista. Luften börjar brusa och allt blir ljust. Vad är det som händer?
0: Tommonen.
1: Siltä se kuulostaa. Se oli toisesta jaksosta tätä Den Flygande Resveskan, lentävä matkalaukku.
0: Joka on ilmeisesti aika jännittävä.
1: Se on silleen sopivan jännittävä, ei mitenkään niin kuin hurjan pelottava. Siinä on myös tällaisia vähän niin kuin kansallisiin vähemmistöihin liittyviä mytologisia hahmoja mukana, mitä tämmöinen 8-vuotias Vilma-tyttö ja hänen maaginen matkalaukkunsa pääsee tapaamaan ja auttamaan.
0: Siinä on
1: esimerkiksi tämmöinen, no Suomesta on saunatonttu, hän on hyvin vihainen, koska joku on laittanut saunan täyteen muuttolaatikoita. Todella, mutta kyllä se siitä selviää.
0: Joo.
1: Ja sitten siinä on saamelainen tämmöinen tuulimies ja juutalaisilta on tämmöinen golempatsas siinä mukana, joka muuttuu eläväksi ja joo, kaikenlaisia.
0: Niin, ja tässähän on se, että tämä on tehty monella eri kielellä yhdistettynä ruotsi. Tämä on suomeksi, löytyy nämä kaikki.
1: Nimenomaan, ja sitten löytyy tosiaan jiddish, ja sitten löytyy romanichib, ja sitten löytyy meän kielellä, ja sitten saamen kielellä löytyy, tämä Flygande Resveskan löytyy pohjoissaameksi, mutta sitten meillä on tosiaan tämä Nalle Carlson vähän pienemmille lapsille, ja se löytyy monella eri saamen kielellä, että se on myöskin eteläsaamella, ja luulajasaame, ja uumajasaame, että tosi monella eli saamen kielen variantille, ja niitä kaikkia me ollaan nyt menossa sinne Itämeri-festivaaleille yleisölle kuunteluttamaan, että saa tulla kuuntelemaan.
0: Aivan, tämä vähemmistökielitarjonta lapsille, että tällaista löytyy.
1: Joo, tällaista löytyy ja tältä se kuulostaa. Et siellä on kuitenkin suurimmaksi osaksi ihan ruotsalaisia lapsiperheitä, kun tulee sinne paikan päälle, niin hekin pääsee sitten tutustumaan vähemmistökieliin ja kuuntelemaan, että miltä kuulostaa. Ja sitten samalla pysyy kuitenkin niinku, tarinoissa mukana, kun on se ruotsin kieli siinä mukana. Ja sitten meillä on myös paljon värityskuvia siellä, että samalla kun kuuntelee, niin saa värittää tämmöisiä ihania kuvia.
0: No mutta sehän on hauskaa. Ja sä oot sanonut, että joskus lapset, vaikka ne ei ymmärrä suomea yhtään, mutta ne kuuntelee vaikka Randiga Sagoria Suomi-Ruotsi-yhdistelmällä, niin ne on silti ihan messissä ja se on niistä hauskaa.
1: Kyllä, ollaan saatu monelta semmoisia palautetta. Ja me oltiin itse asiassa viime vuonna myös täällä Itämeri-festivaaleilla ja tavattiin näitä ennen kaikkea ruotsinkielisiä lapsia. Ja kyllä monet, niin kuin, oli ihana nähdä oikein, kun joku siellä oikein pötkötteli semmoisille teemoisille tyynylle ja kuunteli jakson toisensa perään. Ja sitten halusi vielä kotona jatkaa kuuntelemista. Niin joo, toimii.
0: Toimii. Mitäs jos nyt meidän kuulija haluaa lasten kanssa kuunnella joko Nalle Carlsonia tai sitten tätä Flygande Resveska, miten ne löytyy?
1: No ne löytyy esimerkiksi Sveriges Radion apista, kun hakee hakusanoilla Randiga Sagor Finska, tai sitten voi etsiä myöskin Den Flygande Resveskan Finska, niin löytyy tämä Resveskan sarja. Et sillä tavalla löytyy näitä eri jaksoja sieltä, ja voi vähän joutua selailemaan, että sinne tulee paljon sitten, kun käyttää näitä hakusanoja, niin sinne saattaa tulla kaiken näköisiä paljon, että vähän selaa alaspäin ehkä sitä hakulistaa, niin löytyy paremmin vielä just ne meidän jaksot. Mutta sitten meillä on myöskin oma tämmöinen Taikalipas-sivusto, ja sinne jos menee nettiselaimella, joko puhelimesta tai tietokoneesta tai pädistä, niin sitä kautta löytyy sitten linkit ihan näiden niin kuin ohjelmien sarjojen omille sivuille. Et se on ehkä se niin kaikkein helpoin tällä hetkellä löytää niitä sarjojen ihan omia sivuja.
0: Just näin, että löytää just sen, minkä sitten haluaa löytää. Niin.
1: Joo, siellä Taikalipassa.
0: Taikalipas, se muistetaan. Ja meillähän on myös paljon muuta lastenohjelmaa. Kerrotaan niistä, otetaan niistä pari näytettä seuraavan biisin jälkeen.
1: Joo.

0: Mulla on tässä lähetyksessä tänään nyt mukana meidän lastenohjelmien tuottaja Noora Holme.
1: Täällä ollaan.
0: Täällä ollaan, aivan virkeänä ja elossa. Mahtavaa, se on hyvä. Meillähän on paljon lastenohjelmia, niin...
1: Meillä on ihan hurjan paljon lastenohjelmia, koska meillä on iso lastenohjelma-arkisto sen lisäksi, että me tehdään koko ajan uusia lastenohjelmia. Että lastenohjelmissa ei kyllä ole puutetta.
0: Mitä sä sieltä nostasit esiin?
1: No mä ajattelin, että mä voisin ihan eka nostaa esiin tämmöisen lastenohjelman, minkä nimi on Roketti, mistä ilmestyy uusi jakso ihan joka viikko. Se on vähän tämmöinen pidempi lastenohjelma, missä on mukana, että jos haluaa kuunnella lasten musiikkia, että siinä on paljon suomalaista lasten musiikkia, vähän muutakin musiikkia, mistä lapset tykkää, sekä suomalaiset että myöskin ruotsin suomalaiset lapset, että on vähän mellobiisejä ja sun muita semmoisia siinä kanssa mukana. Ja siinä on, se on se ohjelma, missä meillä on lasten haastatteluja, ja nyt meillä oli viime keväänä tämmöinen kirjoitushaaste koululaisille, että Roketissa on sitten kuultu näitä kirjoitushaasteen lasten tarinoita ja on julkaistu piirustuksia siellä Roketin kotisivulla, että tämä Roketti, se on ihan omalla sivullaan sverigesradio.se/roketti tai löytyy sieltä meidän sovelluksesta hakusanalla Roketti. Niin siitä ohjelmaa vaikka aamupalapöytään, jos haluaa, ettei vaihtele ohjelmia ja eti kuunneltavaa, vaan sieltä tulee sitten musat ja tarinat ja haastattelut ja kaikki, että se on tällä hetkellä 90 minuutin mittaisia ne.
0: Eli puolitoista tuntia.
1: Puolitoista tuntia jokainen jakso, että toki ei tarvitse koko ohjelmaa kuunnella, että jos aloittaa.
0: Se on alas istuttu kaikki kuunnella.
1: Mutta vaikka jollekin pidemmälle auto- tai junamatkalle tai johonkin, niin ehkä siinä menee se 90 minuuttiakin.
0: Niinpä. Ja se on aika laajalla skaalalla, eikö se ole? Siinä on aika paljon erilaista.
1: Siinä on tosi paljon erilaista, että siinä on ihan pienemmille lapsille sopivia juttuja, mutta sitten myöskin tosiaan, että nyt kun oli se kirjoitushaaste, että meillä oli ihan isojakin koululaisia, jotka oli siinä mukana kirjoittamassa omia ajatuksiaan ja kertomassa meille, että niitä ollaan siinä sitten luettu. Että nyt ollaankin kesällä lähetetty näitä viime kevään ohjelmia uusintoja, että jos menee nyt sinne Roketin sivulle, niin löytää tosi helposti näitä jaksoja, joissa on mukana näitä koululaisten tarinoita ja piirustuksia ja kaikenlaista.
0: Joo, mutta sitten on muutakin. Roketin lisäksi on muutakin.
1: No sitten muutakin. Sitten on tämä taikalipas, mistä äsken vähän mainittiin, että sieltä löytyy nämä Randika Saagor, nämä kaksikieliset sadut, mutta sieltä löytyy myöskin yksikieliset sadut. Sieltä löytyy ihan hurja määrä sarjoja suomen kielellä. Ja ihan kaikkein uusin sarja oli meidän tämmöinen kesäsarja, tämmöinen iltasatusarja, minkä on Kai Rauhansalo tehnyt. Niitä on 5 jaksoa, mitkä kertoo eri eläimistä. Ja mä ajattelin, että voitaisiin kuunnella nyt yksi Ritva-ketusta kertovan sarja, että miten se alkaa se iltasatu.
2: Oli tyyni aamu sammal metsässä. Aurinko kuiskasi varovasti lämmöllään oksien välistä ja kastepisarat kimaltelivat maassa kuin pienet tähdet. Pienessä kolossa kuusen alla heräsi pieni ketun pentu, Ritva. Hän haukutteli syvään ja venytteli tassujaan. Tänään haluaisin löytää jonkun, jonka kanssa voisin leikkiä, Ritva sanoi itsekseen. Hän oli utelias ja nopea, täynnä kepposia, mutta myös hieman yksinäinen. Hänellä ei aina ollut leikki seuraa.
0: Siinä siis Ritva-kettu iltasatu. Täytyy sanoa, että mulla alkoi jo... Olisi voinut mennä nukkumaan tätä kuunnelle.
1: Olisi voinut mennä, että kyllä siinä vähän vauhtia tulee, kun Ritva-kettukin pääsee vauhtiin. Mutta nämä on tosiaan, niissä on mun mielestä tämmöinen ihana, Kai Rauhansalolla on ihana tämmöinen tapa kertoa niitä satuja rauhallisesti. Mm-hmm. Ja hän muuttaa ääntää näiden eri eläinten kohdalla. Ja linnun liveris kuuluu siellä takana. Tai sitten meillä on semmoinen satu Pirkko pingviinistä, ja se, joka on, joutuu lumimyrskoon, ja siellä taas tuuli ujeltaa.
0: Ai että, kyllä, ja lämpenen myös näille nimille, Ritva ja Pirkko. Mun äitinimi on Pirkko. Mä olin heti Pirkko Pingviini nyt.
1: Joo, voitte kuunnella vaikka äitin kanssa Pirkko Pingviini, että miten siinä käy. Että miten siinä käy, mutta siellä on tosiaan näitä uusia iltasatuja 5, mutta sitten siellä on hurja määrä myöskin vanhempia iltasatuja. Että mulla on ihan omienkin lasten kanssa ollut välillä semmoinen iltarutiini, että jos ei aina jaksa itse lukea jotain kirjaa, niin sitten laitetaan iltasatu pyörimään sieltä Sveriges Radion sovelluksesta tai taikalippaan kotisivun kautta.
0: Mulla lapset pyytää usein, että mä keksisin satuja ja kertoisin niitä, mikä on välillä hauska, mutta sitten kun itseä väsyttää ja haluaisi vähän niin kuin vähän ottaa aika tirsat siinä samalla, kun nukuttaa, niin sitten ei aina oikein leikkaa. Meillä on semmoinen pikku pesukarhu, mikä meillä kotona seikkailee, mutta mä voisin yrittää ottaa näitä vähän siihen repertuaariin mukaan.
1: No niin, ota toki. Suosittelen tosi lämpimästi, eli sieltä taikalippaasta löytyy. Sitten siellä on toinen vähän uudempi sarja, mikä meillä tuli tänä keväänä, on tämmöinen kuin Karate LAO, jossa on 3 lasta, Liiv, Adrian ja Ossian, ottaa meidät mukaan tämmöisen karate-dojolle. Ja Milja Siikaluoma on tämän sarjan tehnyt, että hän on siinä sitten aikuisena mukana niin kuin johdattelemassa kuuntelijaa näiden lasten. Niissä lapsissa on aika paljon vauhtia ja vähän väärinkäsityksiäkin välillä sattuu ja jalat tömisee siellä ja tehdään erilaisia liikkeitä ja muuta. Että se on tosi hauska ja herttäinen sarja ja siitä myöskin oppii paljon ja siitä saa hyvän tämmöisen, niin kuin, itse saa jotenkin niin hyvä fiiliksen, kun kuuntelee niiden 3 lapsen juttuja. Meillä on siitä myöskin pikkuinen näyte.
3: Tämän paikan nimi on Tatsu ja tämä on niin kuin, ja täällä me kaikki saadaan mahdollisuus oppia karatea ja navigointia ja miten suojellaan itseämme. Ja kaikki täällä saa mahdollisuuden tehdä kaikkea.
4: Ja karateissa saa myös oppia tuntemaan toisia ihmisiä. Saa oppia, kuinka voi vastuuttaa itsensä, jos jotain tapahtuu.
5: Karate LAO!
6: Tiedättekö te, mistä karate on kotoisin alkuperin?
4: Kiinasta mä luulen.
7: Mä luulen, että Japanista.
8: Japanista Kiina.
6: Mitä Ossian sä luulet?
8: Japani tai Kiina.
7: Mä unohin.
8: Espanja ehkä.
7: Ei se voi olla. Karate on kyllä. Mä tiedän, että se on japanilaista, koska meille sanottiin jotain japania.
0: Aivan ihana.
1: Joo, ihana. Ja siinä oppii siis karate, millaiset vaatteet karatessa on ja mitä ne eri vyöt tarkoittaa ja erinäiset tällaisten karateasentojen nimiä ja kaikenlaista. Ja sitten samalla saa kuulla näiden 3 kaveruksen filosofointia. Sitten siinä myöskin jutellaan siitä, että millaista on, kun he on perustanut tämän oman Karate LAO-kerhon, että millaista on perustaa oma kerho ja mitä kaikkea siihen tarvitaan.
0: Ahaa, mitä hauskaa. Joo.
1: Eli semmoista sarjaa suosittelen. Se on tosiaan viime keväältä. Ja sitten siellä on, mä just katson, että meillä on arkistoissa yli 260 jaksoa, että sieltä löytyy niin kuin vähän vanhemmille historiaryhmät på finska, tämmöisiä dramatisoituja historiatarinoita ja siellä on myöskin jännitys- ja kauhujuttuja vähän vanhemmille ja sitten nuoremmille on tosiaan, on Iltasatua, on Goriljaa, on erilaisia, monenlaisia satusarjoja ja on tämmöisiä juttuja, jotka kertoo vaikka ruotsin suomalaisista fiktiivisistä koululaisista ja heidän ongelmista. Ja monissa näissä tarinoissa on myöskin tämmöisiä keskustelukysymyksiä, että niiden jaksojen sisältä löytyy, että voi niinku miettiä lasten kanssa sitten yhdessä, että mitä on kuullut ja että mitä niissä tarinoissa on tapahtunut. Että voi olla vähän kuuluymmärtämistä tai sitten sitä, että mietitään niinku niitä omia tunteita.
0: Aivan. Jatketaan vielä kohta lastenohjelmien parissa. Otetaan tähän väliin biisi Jenni ja Juho Santana.

0: Jatketaan Finskan lastenohjelmien parissa. Mulla on täällä tuottaja Noora Holm kertomassa, että meillä on satoja eri vaihtoehtoja, mitä kuunnella lasten kanssa.
1: Meillä on satoja eri vaihtoehtoja ja miksipä ei myös aikuiset voisi ihan itsekseen kuunnella näitä lastenohjelmia. Siellä on nimittäin, siellä, jos menee taikaliipas sivulle ja selaa sitä sivua vähän niin kuin alaspäin, joo, niin sieltä löytyy tämmöisiä vanhan kansan juttuja, kun siellä on vanhan kansan tämmöisiä kummitustarinoita. Sitten siellä on tämmöisiä velijänis tämmöisiä kansansatuja myöskin ja niitä mä uskon, että niitä jaksaa niin kuin vähän, että ne saattaa olla omasta esimerkiksi nuoruudesta tai lapsuudesta tai muuten vaan haluaa kuunnella jotenkin jotain suomalaista, niin ne on näyteltyjä juttuja, tosi kiva. Ja sitten siellä on tämmöisiä hölmöläistarinoita. Ootko sä, mä oon jo joutunut lukea koulussa hölmöläistarinoita, tai saanut lukea?
0: Mä luin ihan vapaaehtoisesti. Meillä oli mun mielestä joku hölmöläiskirja kotonakin, ja musta ne oli niin hauskoja. Minä, yksi, kaksi, kolme, neljä, kun ne laski.
1: Siis jos toi tarina esimerkiksi löytyy ihan näyteltynä meidän sieltä taikalippaasta, ihan mainion mahtavia versioita. Mä ajattelin, voidaan kuunnella yksi näyte. Se ei ole tuosta tarinasta, vaan se on siitä tarinasta, missä ne hölmöläiset on rakentanut talon ja se talo on ihan pimeänä.
0: Mä muistan tämän.
1: Joo. Ja tässä on yksi kohta sitten siitä tarinasta.
2: Voi veljet ja siskot!
3: Ilahtui muuan hölmöläinen, jonka päähän iski ajatus kuin kipinä tuluksiin.
2: Onhan maailma valoa pullollaan. Meillä on tyhjiä säkkejä. Kannetaan pimeys pirtistä säkeissä pihalle ja valoa pihalta pirttiin.
3: Siinä vasta oli hyvä ratkaisu. Ja niin jaettiin ukot ja akat kahteen ryhmään. Toiset kantamaan pimeää ulos, toiset valoa sisään. Säkin suu solmittiin kuljetuksen ajaksi tiiviisti kiinni. Ja kun valo ei paljon painanut ja pimeäkin tuntui ylen kevyeltä, kävi työ joutuisasti.
0: Tämä on kyllä, tämänkin mä muistan elävästi. Tätä mä oon kanssa lapsena lukenut.
1: Niin mäkin. Mä muistan kanssa. Ja sitten siellä on joitain semmoisia, niin tässä on 5 niitä hölmöläiset jaksoja ja jokaisessa jaksossa on vielä pari niin kuin eri tarinaa. Muistaakseni 10 satua yhteensä. Et ihan kaikkia mä en muistanut lapsuudesta, mutta tämä valopirtti on esimerkiksi mullekin jäänyt vielä. Ja musta nämä on just niin ihanalla tavalla näytelty. Meillä on useita entisiä lastenohjelmien tekijöitä siellä on ollut kykyinä esittämässä näitä hölmöläisiä ja lukemassa näitä tarinoita, että sinne kuuntelemaan. Ja nämä hölmöläiset löytyy tosiaan sieltä Taikalipas-sivustolta ja Sveriges Radion apista myöskin, jos hakee ihan hölmöläiset sanalla, niin pitäisi löytyä.
0: Siinä ei montaa muuta ruotsinkielistä ohjelmaa tuu tarjolle. Että
1: en usko ainakaan.
0: Ei ole tutkittu, mutta luulisin, että ei tule. Mutta tosiaan, jos Noora sulta haluaa kysellä lisää, niin tietenkin meille saa laittaa viestiä finska@sr.se, mutta sut tapaa myös 22. elokuuta tuolla Berwaldhallenissa täällä Tukholmassa.
1: Kyllä, eli siellä on nämä Itämeri-festivaalien perhepäivät ja mä oon siellä mukana. Se on ihan ilmainen tapahtuma, alkaa kello 10.30 ja se on kello 15.30 asti siellä avoimet ovet ja mä oon siellä Randiga Saagor-satujen ja värityskuvien kanssa ja tosi mielellään vastaan myös kaikenlaisiin kysymyksiin. Et sinne vaan lapset mukaan tai vaikka ilman lapsia ja tulkaa moikkaamaan.
0: Mahtavaa, sinne siis. Kiitos Noora.
1: Kiitos.

0: Keko Salata featuring Bess ja Sex Main 100%.
1: Terve, kuulkaas. Järvi ei soutamalla kulu, eikä levy toiveet soittamalla. Kun tämän faktan pitää mielessä, niin perjantaina lystiä riittää. Osallistu levyseppätalkoisiin ja toivo sinäkin se levytoive ja lakkaa panttaamasta sitä. Lisätietoja ja käyttäytymismalleja löydät levysepän kotisivulta. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: No näinhän se on. Se on kohta levyseppäpäivä taas ja levyseppälle voit lähettää toiveita esimerkiksi kirjoittamalla sähköpostin osoitteeseen levyseppa@sr.se. Puhelinnumeroon voi jättää myös meille puhelinvastaajan viestin. Se on 087842400. Ja totta kai saa ihan paperipostiakin lähettää. Postiosoite on Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Ja kuoreen vielä tunnus levyseppä.

0: Regina ja Katso maisemaa. Ja Reginahan oli aikoinaan hyvinkin suosittu bändi Suomessa. Eli se aloitti toimintansa vuonna 2004, yli 20 vuotta sitten, ja oli aktiivinen vuoteen 2017 asti. Siinä kuuluu Iisa Pajula ja Mikko Pykäri, tai siis Iisa Pykäri silloiselta nimeltään. He menivät naimisiin, olivat yhdessä, menivät naimisiin Mikko ja Iisa. Ja heillä oli myös mukana sitten rumpali tässä yhtyeessä, Mikko Rissanen, kyllä. Ja nythän sitten Iisa Pykäristä on nykyään tullut Pajula. He erosivat Mikko Pykärin kanssa. Iisa tekee omaa uraa, on tehnyt soloalbumin ainakin yhden. Nyt en uskalla. Uskallanko sanoa, kuinka monta on tullut, vaikka kuinka monta soloalbumia. Viimeisin ilmeisesti 2024. Mutta Reginasta vielä semmoinen tieto, että se lopetti siis 2017 Suomessa, mutta sitten 2025, eli viime vuonna, se teki semmoisen aika ison paluukiertueen. Se oli aikamoinen meininki. Se oli, kuulkaa, tuolla oli Tavastialla, oli keikkaa ja oli parissa festivaalilla mukana, mutta ilmeisesti ei ole suunnitelmissa sen kummemmin jatkaa tämän Reginan kanssa. Itse muistan kuunnelleni aikoinaan hyvinkin paljon Reginaa silloin männä vuosina.
1: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
0: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
1: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
0: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
1: Mä menen tämän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
0: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa. Ja sieltä apistahan löytyy kaikki muutkin Sveriges Radio Finskan dokumentit. Tämä kyseinen Saksalaista sotilasisää etsimässä -dokkari, jonka siis on nyt sattumalta minä olen tehnyt, mutta muitakin tekijöitä on. Mutta tämä ja sitten semmoinen toinen Lapin sotaan liittyvä dokumentti, niin molemmat on voittaneet New York Radio Awardsissa. Tämä voitti kultaa ja toinen Lapin sotadokumentti voitti sitten pronssia, eli palkittuja dokumentteja. Täällä tehdään. Ihan kohta uutiset, sitä ennen Mikael Gabriel ja For Life. Oi, ja siinä justiinsa oltiin musiikissa ja sitten se lähtikin pois. Vaihdetaan biisiä, otetaan tämmöinen Happoradion Pois kalliosta. Ja sen jälkeen tosiaan sitten uutiset.

0: Ja uutiset toimittaa Elsa McLean.
1: Vuorossa uutiset. Kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch lupaa, että puolue aikoo ajaa suomen kielen opetuksen lisäämistä kouluissa. Viime valtiopäivävaalien alla kristillisdemokraatit eivät olleet valmiita toteuttamaan ehdotusta vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä noin 3 tuntiin viikossa. Nyt puolue ajattelee toisin, sanoo Ebba Busch Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa.
2: Det är till och med så att vårt parti går i andra riktningen. Vi skulle vilja öka modersmålsundervisningen. Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
1: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. EU:n sisäministerit ovat käsitelleet videoyhteydellä Espanjan Ceutan siirtolaistilannetta ja toimia vastaavan estämiseksi. Suomen sisäministeri Mari Rantanen kommentoi kokouksen antia tiedotustilaisuudessa.
3: Ensinnäkin on hirvittävän hyvä, että Espanja on saanut tämän tilanteen nopeasti hallintaansa ja kokouksessa voi sanoa, että Espanja sai kyllä varauksettoman tuen kaikilta jäsenmailta.
1: Lisäksi ministeri Rantanen kommentoi, että sisärajatarkastusten palauttamista ei tarvita. Viime viikolla arviolta yli 50 000 ihmistä tunkeutui Marokosta rajan yli Espanjan hallinnoimalle Ceutan erillisalueelle Pohjois-Afrikassa. Nyt myös Luotsi on epäiltynä Tjörnin edustalla tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen. Luotsi, joka oli viime viikolla Tjörnin edustalla kuolon onnettomuuteen joutuneessa rahtialuksessa, on saanut julkisen puolustajan. Käräjäoikeuden asiakirjojen mukaan mies on nyt merkitty epäilyksi tutkinnon yhteydessä, mutta ei ole ilmoitettu, mistä rikoksesta häntä epäillään, Merenkulkulaitoksesta kerrotaan. Syyttäjän mukaan Luotsia kuulustellaan päivän aikana. Tiistai-iltana norjalainen rahtialus törmäsi huviveneeseen, jonka seurauksena nainen ja lapsi menehtyivät. Rahtialuksen kapteeni on vangittuna epäiltynä kuolemantuottamuksesta. Hän kiistää rikoksen. Opettajiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt Suomessa opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrin mukaan. Asiasta uutisoi Yle. 14% kyselyyn vastanneista kertoi kokeneensa väkivaltaa viimeisen vuoden aikana. Alaluokkien opettajien työtapaturmat ovat 10 vuodessa lähes 4-kertaistuneet. Eniten väkivaltaa kokevat erityisopettajat, alle 40-vuotiaat ja naiset. OAJ esittää kasvatus-, tutkimus- ja opetusalalle omaa kansallista työsuojeluohjelmaa. Kyselyyn vastasi viime vuoden marraskuussa lähes 1700 koulutus- ja kasvatusalalla työskentelevää henkilöä. Heinäkuu oli kuumin koskaan Ranskassa mitattu kuukausi sitten mittausten alkamisen vuonna 1900, kertoo Maan sääpalvelu. Asiasta raportoi AFP. Heinäkuu oli myös Ranskan 3. kuivin heinäkuun mittaus historiassa. Sademäärä jäi lähes 70% keskiarvon alapuolelle, mikä johti maaperän kuivumiseen ja lisääntyneisiin maastopaloihin. Tänään Allsång på Skansen ohjelmassa lavalle nousevat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.
4: Ois viisaampi häipyttät. Miten tunteet vois jää?
1: Duo edusti Suomea tämän vuoden Euroviisuissa kappaleella Liekin heitin. Aiemmissa Allsång på Skansen ohjelmissa ovat esiintyneet muun muassa Kääriä, Arja Saijonmaa sekä Kai-yhtyeestä tuttu Jakob Norgård. Tässä kaikki. Kello 2 uutisista. Lisää uutisia löydät Sveriges Radio Finskan nettisivuilta. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin ikään. Kiitos Elsalle uutisista. Täällä lähetystudiossa istun minä, Maiju Ristkari. Äsken tuossa oli uutisissa justiinsa tästä, että Linda ja Pete, ne olis kanssenilla tänään täällä Tukholmassa. Niin me mennään tänään vähän myöhemmin siihen Lindan fiiliksiin toukokuussa, tämän vuoden toukokuussa. Kun Linda ja Pete olivat nyt voittaneet nämä alkukarsinnat Uuden musiikin festivaalin ja olivat Uuden musiikin festivaalin, ei vaan Uuden musiikin kilpailun, ja olivat lähdössä Euroviisu edustajiksi. Mitkä silloin olivat fiilikset? Sitä kuullaan vähän myöhemmin. Mennään myös puoluejohtajahaastatteluihin, joita me teemme tässä ennen syyskuun vaaleja. Ja lisäksi mulla on tulossa vielä vieras. Hieman myöhemmin tuossa 2:30 jälkeen mulla on lähetyksessä mukana Jonna Leskelä, jonka molemmat vanhemmat puhuvat suomea, mutta Jonna ei koskaan itse oppinut suomen kieltä. Miltä se sitten tuntuu ja minkälaista se on, kun sulta puuttuu yksi kieli, jota sun suku sitten Suomessa puhuu. Siitä puhutaan Jonnan kanssa tosiaan 2:30 jälkeen.

0: Iida-Liia, ei tähän hetkeen huomenna ole paluuta.
1: Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.
0: Tänään tiistaina Suomen Euroviisu-edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyvät täällä Tukholma Skansenilla. Ja meidän toimittajamme Vilma Peltomäki haastatteli Linda Lampeniusta toukokuussa Suomen alkukarsintojen voiton jälkeen ennen Euroviisuihin lähtöä. Ja kuullaan siitä nyt pätkä. Mennään vähän tuonne muistojen valtatielle. Ja näin Linda puhuu Suomen Euroviisu-kappaleesta Liekin heitin toukokuussa.
2: Nyt tässä meidän biisissä on vähän semmoisia klassisia piirteitä myös siinä, mitä mä soitan, mutta tämä on ehkä silleen tämmöinen enemmän niin kuin pop-musahan on enemmän ehkä viihdettä kuin sitten se ihan niin kuin klassinen musiikki, mutta tämä on ihan mielettömän hauskaa noin yleensä niin kuin mun elämässä niin kuin tämän ikäisenä saada niin kuin palata tai tehdä semmoisen uuden alun itse asiassa niin kuin pop-artistina. Se ei ole ihan tavallista ehkä 56-vuotiaana.
3: Ja vuosi sitten niin sä esinnyit UMK-lavalla väliaikanumerossa Shanghain valot. Niin nyt vuosi myöhemmin niin sä oot voittanut koko kisan Pete Parkkosen kanssa. Niin miten tähän päädyttiin?
2: Joo, se tuli siis tosi niin kuin yllätyksenä silloin puolitoista vuotta. Tai itse asiassa on tosi aika kauan sitten, kun Matti Myllyaho, joka on siis taiteellinen johtaja sille, tai director siellä siis UMK:ssa, niin hän otti yhteyttä ja kysyi, että jos mä haluaisin tulla mukaan siihen Shanghain valoihin tekemään sellaisen niin kuin väliaikanumeron. Ja ensin mä mietin, että miten nyt halutaan tämmöiseen. Mutta sitten mä niin kuin ymmärsin, että se oli, sit tulee niin kuin todella hieno numero ja ihania artisteja, joiden kanssa mä sain tehdä sen. Ja siitä se sitten lähti silleen, että ihan siis semmoinen hullu mylly niin kuin sen jälkeen. Ja sitten heti niin kuin seuraavana päivänä sen jälkeen, kun oltiin esinnytty, niin tavallaan siinä alkoi jo niin kuin keskustelut sitten kolmen eri levyyhtiön kanssa, jotka kaikki kolme ilmoitti silleen, että eikö sun nyt pitäisi tehdä levydiili meidän kanssa. Ja sitten puolitoista kuukautta myöhemmin niin olin sitten päättänyt, että mä teen sopimuksen Universal Musicin kanssa.
3: Tein nyt tosiaan yhteistyötä Pete Parkkosen kanssa ensimmäistä kertaa, niin miten niin kuin teidän niin kuin kemianne loksahti silleen musikaalisesti paikoilleen tälleen heti alusta?
2: Joo, siis mä olin kuunnellut paljon suomalaisia artisteja ja katsonut YouTube-videoita, kun ne esiintyi, niin että mä näkisin, minkälaisia ne on niin kuin live-tilanteessa. Ja sitten mä olin nähnyt, vaikka siitä oli niin paljon aikaa, kun Pete oli ollut mukana niin kuin Idolsissa ja mikä on se tähti, mä en tiedä mikä se on Suomessa se kilpailu, mutta niin mä siitä niin kuin tajusin, koska ne oli semmoisia niin kuin live-esiintymisiä todella ja sitten hänen piti heittäytyä niin kuin moneen eri genreen, että Pete on uskomattoman lahjakas ja monipuolinen ja hyvä niin kuin live-esiintyjä. Ja sen takia mä sitten sanoinkin levyyhtiölle, että Peten pitää olla sitten se, joka laulaa tässä biisissä, ja soitettiin hänelle, ja sitten kun hän tuli jo seuraavana päivänä paikan päälle studioon, niin ihan niin kuin saman tien sitten, kun hän tuli siihen, ja hänkin kuuli sen, mitä me oltiin siinä tehty jo aiemmin, ja sitten hän rupesi laulamaan sitä, niin sitten oli vaan silleen, että this is it.
3: Tosiaan UMK-voitto ja edustuspaikka Euroviisuissa tulivat tosi vahvalla marginaalilla, ja niin, miten sä kuvailisit sitä hetkeä, kun sä ymmärsit, että te lähdette Viiniin edustamaan Suomea?
2: Siis se oli jotenkin niin epätodellinen niin kuin se fiilis, että vaikka meillä oli kaikkien vedonlyöntilistojen mukaan niin, kuin niin hyvät mahdollisuudet niin kuin voittaa kaikkea, niin kuitenkin me oltiin oltu niin hyviä ystäviä, jotka kilpailtiin me 7. Ja kaikki oli niin eri genrejä ja jotenkin niin kuin ei yhtään niin kuin mun päässä oli jotenkin silleen, että ei yhtään niin kuin tiennyt, että kuka voittaa tavallaan. Ja sitten mä ajattelin, no Paala, sen, niin kuin mä ajattelin jotenkin, että hän voittaa sille ihan ylivoimaisesti. Ja sitten yhtäkkiä se tulikin meille, ja sitten se meidän voitto olikin sitten niin ylivoimainen verrattuna kaikkeen muuhun, ja oli ennätys, niin kuin, että enemmän kuin kääriä, ja jotenkin vaan siinä istui silleen, että mitä tapahtui, eikä ymmärtänyt sitä oikeasti, vaikka me ymmärrettiin, että me oltiin voitettu. Mutta sitten siinä yön aikana me jouduttiin vielä tekemään haastatteluja, ja meillä oli kaksi esiintymistä vielä yöllä, niin silloin se rupesi niin kuin loksahtaa, ja viimeistään sitten seuraavana aamuna, kun heti seuraavana aamuna alkoi kaikki radiohaastattelut, niin silloin sen niin kuin tajusi, että oho, nyt me ollaan todella niin kuin menossa viiniin ja nyt me ollaan oikeasti niin kuin lähdössä kilpailemaan, koska nyt me edustetaan Suomea. Tuossa edellisessä kilpailussa me edustettiin niin kuin Pete ja Linda, mutta nyt me lähdetäänkin Suomea edustamaan, eikä sillä tavalla, että me ollaan nyt enemmän niin kuin maajoukkue. Se on aika jännä ja semmoinen kutkuttava niin kuin fiilis.
0: Näin siis kertoi Linda Lampenius toukokuussa ennen Euroviisuja. Haastattelijana tässä oli Vilma Peltomäki. Linda ja Peteä sijoittui näissä Euroviisuissa kuudenneksi ja Ruotsi oli silloin siellä 20 Felician biisillä My System. Linda ja Linda ja Pete ovat tosiaan tänään Skansenilla esiintymässä ja vinkkaanpa vielä tähän samaan syssyyn siitä, että Linda Lampeniuksen Sommarprat kesäpuhe julkaistaan nyt lauantaina 8.8. Timo Räisänen ja Cap 3000.

0: Räisäsen Timohan se siinä ja mua alkoi itteni ihan huvittaa, kun se on kerran meidän ruotsin suomalaisten omaa Timo Räisänen, niin silloin mä sanon, että biisin nimi on Cap 3000, eikä Cap 3000. Oikein, oli valmistunut. Nyt sanotaan kyllä kaikki suomeksi tässä kohtaa. Mun mielestä tämä Timon tuo tausta on oikein mielenkiintoinen. Kyllä hänen isällään on suomalaiset juuret, mutta äidillä on Intiassa juuret. Ja hänhän on tuolla Göteborgissa sitten tosiaan kasvanut. Ja osaa jonkun verran suomea. Näin olen ymmärtänyt. Saapi korjata, jos tietää paremmin, voiko Timon kanssa käydä oikein syvälliset keskustelut suomeksi. Mahdollisesti me ei olla koskaan tavattu, vaikka totta kai meillä on hänestä myöskin juttuja tehty. Timo Räisänenhän tunnetaan alun perin Håkan Hellströmin siitä taustabändistä. Sehän oli siinä kitaristina. Nykyään tekee tosiaan itse musiikkia.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin, tätä iltapäivää on semmoinen tunti tuppurainen vielä jäljellä. Täällä olen minä, Maiju Ristkari, ja kiva olla sinun seuranasi tänään. Meillä on nyt alkanut puoluejohtajien haastattelut, joista tänään tuli ensimmäinen. Vaalithan ovat syyskuussa, 13.9. ratkeaa, ketkä edustaa kansaa Ruotsin valtiopäivillä kunnissa ja alueilla seuraavan 4 vuoden ajan. Ja mehän tietysti valvotaan vaaleja erityisesti suomen kielen aseman ja ruotsinsuomalaisten oikeuksien kannalta. Kaikki haastattelut ja niihin liittyvät jutut voi kuunnella myös netistä, ja tämä puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu. Tuossa puolen jälkeen kuullaan tämän päivän haastattelu, ja tosiaan huomenna sitten jatkuupi. Näinhän se on. Mulle saa myös laittaa viestiä siskoista. Nythän se on kansainvälinen siskojen päivä. Päiviä on pullapäivää ja on kaikenlaista päivää. Tänään on siskojen päivä. Onko sulla joku sisko, josta haluat kertoa, tai ootko itse sisko? Laita mulle viestiä puhelinvastaajaan 087842400 tai sähköpostia finska@sverigesradio.se.

0: Siini Jasemin Noidan kehä. Hang, nyt on uutisten aika. Toimituksessa iltapäivä uutistoimittaja Elsa McLean. Tervepä terve.
1: Heipä hei.
0: Heipä hei. Mitäs uutisissa tänään?
1: Nyt tätä seutan tilannetta tässä, kun ollaan seurailtu, niin jatketaan sillä linjalla, että nyt raportoidaan, että kuolon uhrien määrä on kasvanut siellä, eli 75 on nyt kuollut näissä tapahtumissa. Sitten Suomessa valtiovarainministeri Riikka Purra on esitellyt ehdotuksensa ensi vuoden budjetiksi, missä esimerkiksi kehitysyhteistyöstä ja hallinnosta säästetään.
0: Kiitos Elsa. Lisää uutisia sitten tuossa 16:30.
1: Kyllä.

Näin, siis juoksulaulu GG Caravan. Ja tässähän on, mä tulkitsen tämän ainakin semmoisena viittauksena Hassisen koneen levottomiin jalkoihin, vaan kunnianosoitus vanhalle suomalaiselle musiikille, tai vanha ja vanha, mutta vanhempi kuin tämä biisi. Tämä biisi on hieman uudempaa. Nyt yritän just katsoa, mulla oli justiinsa se vuosiluku täältä, että miltä vuodelta tämä oikein on, tämä juoksulaulu. Tämä GG Caravan, joka tämän biisin on tehnyt, niin tämä on semmoinen kokoonpano, mikä on eri rap- ja hip-hop-artisteista ja muusikoista, semmoinen 14 hengen pikkuyhtye. Ja täällähän on semmoisia pitkän linjan räppäreitä ja hip-hoppareita mukana, kuten Red Drama, Paleface ja Tommy Lindgren, eli kovia tekijöitä tässä yhtyeessä.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch lupaa, että puolue aikoo ajaa suomen kielen opetuksen lisäämistä kouluissa. Viime valtiopäivävaalien alla kristillisdemokraatit eivät olleet valmiita toteuttamaan ehdotusta vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä noin 3 tuntiin viikossa. Nyt puolue ajattelee toisin, sanoo Ebba Busch Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa.
1: Det är till och med så att vårt parti går i andra riktningen. Vi skulle vilja öka modersmålsundervisningen. Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
0: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Kuolleiden määrä kasvaa viime viikolla Marokon ja Espanjan Ceutan välisellä rajalla tapahtuneiden tapahtumien jälkeen. Ceutan espanjalaisten viranomaisten mukaan 75 ihmistä menehtyi. Monet heistä hukkuivat yrittäessään ylittää rajaa. Tästä kertoo AFP. Espanjan sisäministerin mukaan Pohjois-Afrikan Ceutaan saapui viime viikolla noin 72 000 ihmistä, jotka ylittivät rajan laittomasti. Heistä 70 000 on jo palannut Marokkoon. Ne, jotka ovat vielä Ceutassa, aiotaan karkottaa. Schengen-aluetta ei koskaan vaarannettu, koska Pohjois-Afrikan erillisalue ei sisälly sopimukseen, sanoo Espanjan sisäministeri. EU:n sisäministerit käsittelivät Ceutan tapahtumia tänään videoyhteydellä. Espanja sai kokouksessa EU-maiden varauksettoman tuen.
2: Ensinnäkin on hirvittävän hyvä, että Espanja on saanut tämän tilanteen nopeasti hallintaansa, ja kokouksessa voi sanoa, että Espanja sai kyllä varauksettoman tuen kaikilta jäsenmailta.
0: Näin Suomen sisäministeri Mari Rantanen. Sisärajatarkastusten käyttöönotosta ei ollut Rantasen mukaan ministereiden kesken puhetta. Rantasen mukaan sitä ei vaadittu komissiolta, sillä tilanne oli rauhoittunut. Italian pääministeri Giorgia Meloni ehdotti viime viikolla Espanjan erottamista Schengen-alueesta tai ainakin sopimuksen noudattamisen keskeytystä Espanjan osalta. Ja loppuun muita aiheita. Tänään Allsång på Skansen ohjelmassa lavalle nousevat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.
3: Ois viisaampi häipyttät. Miten tunteet vois jäädä?
0: Lampenius ja Parkkonen edustivat Suomea tämän vuoden Euroviisuissa kappaleella Liekin heitin. Aiemmissa Allsång på Skansen ohjelmissa ovat esiintyneet myös muun muassa Kääriä, Arja Saijonmaa sekä Kai-yhtyeestä tuttu Jakob Nurgård. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa Mäklin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin iltapäivä etenee kohti loppua. Tässä reilu puolisen tuntia vielä tätä jäljellä. Maiju Ristkari täällä studiossa. Kohta mennään tämän päivän puoluejohtaja haastatteluun. Kuunnellaan sitä ennen Jaakko Eino Kalevin Drifting Away. Toivottavasti sulla on oikein ollut aurinkoinen ja kiva iltapäivä tänään.
0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.

0: Sveriges Radio Finska haastattelee kaikkien valtiopäiväpuolueiden johtajat syyskuun vaalien alla, ja tänään saamme kuulla näistä haastatteluista ensimmäisen. Kristillisdemokraattien Ebba Busch kertoo seuraavassa, mitä mieltä hän on suomen kielen opetuksesta koulussa.
1: Kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch lupaa, että puolue aikoo ajaa suomen opetuksen lisäämistä koulussa.
2: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
1: Nykyinen hallitus, johon kristillisdemokraatit kuuluvat, on hylännyt hallituksen pöydällä olleen ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä koulussa. Kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että ehdotuksessa oli puutteita.
2: Sen fanns det en del brister, menade vi, i utformningen på det tidigare förslaget som gjorde att vi inte, regeringen som samlat inte gick vidare med det. Men vi vill se att den här rättigheten utökas och stärks.
1: Useimmat peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat opetusta korkeintaan tunnin viikossa. Euroopan neuvosto on patistanut Ruotsia lisäämään vähemmistökielten opetusta jo parinkymmenen vuoden ajan tuloksetta. Ebba Busch lupailee muutosta.
3: Om ni får fortsätta vid makten, kan du lova att det händer något i den här frågan, att mängden undervisning ökas under nästa mandatperiod?
2: Jag hoppas att vi ska kunna få lov att sätta större KD-prägel på skolfrågorna de kommande 4 åren, och då kommer det här vara prioriterat för oss.
1: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Kristillisdemokraattien Ebba Busch aloitti näin Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjan. Koko Ebba Buschin ruotsinkielisen haastattelu kuulet aivan pian seuraavan kappaleen jälkeen. Ja tämä puoluejohtajien haastattelujärjestys on tosiaan arvottu, ja huomenna saamme kuulla moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristerssonin ajatuksia. Tähän väliin Markus Grunegård ja Tilulilu lauluja.

Young-hearted Bejos vai Bejos? Onko toi nyt espanjaa? Vaikea sanoa, syvään päähän sanoo Eppu Normaali.

Joonas Hauvelin meidän on tultava yhteen. Tässä on 8 minuuttia tätä iltapäivää jäljellä ja huomenna aamulla sitten on ruorissa Jorma Ikäheimo. Paljon kiinnostavaa asiaa taas aamulla luvassa. Ei kai tässä näihin sanoihin en vielä lopeta, sillä tässä vielä joku verran aikaa. Mä ajattelin, että kuunnellaan pikkasen biisejä ja laskeudutaan tuohon loppuiltapäivään, niin että sitten kohta voi kivasti varmaan syödä sitä illallista ja nauttia tästä kesäpäivästä ja kesäillasta vielä. Ihanaa, kesäillat, ai että. Olga Mirella, Kansallisaare.

0: Sveriges Radio finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
2: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
1: Mina första levande bilder av Sten.
2: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
3: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
4: Ja sieltähän löytyy tämän lisäksi paljon muitakin dokumentteja, niitähän piisaa. Seuraava biisi on Blondin Älä rakasta mua. Sen jälkeen laitetaan kuulkaa pillit pussiin tässä studiossa ja lähdetään tuonne kotiopäin. Mutta sitä ennen haluan hieman mainostaa huomisaamua. Siellä nimittäin Jorma Ikäheimo luotsaa aamua eteenpäin ja hänellä on siellä Pekka Virkki, tietokirjailija ja toimittaja, joka on tehnyt kirjan suomalaisesta kommunismista. Ja tässä kirjassa suomalaisen kommunismin ruumiin avaus käydään läpi, millainen liike suomalainen kommunismi oli, miten se vaikutti yhteiskuntaan ja miksi sen tarina päättyi niin kuin päättyi. Siitä huomisaamuna lisää. Näinhän se on. Ja paljon muutakin asiaa. Puoluejohtajahaastattelut jatkuvat. Jatkuvat tässä vielä monta päivää, ensi viikon puolellekin vielä mennään ja mennäänkö sitten vielä ylikin, nyt en uskalla ihan hatusta suoraan heittää, milloin ne tulevat ne viimeiset. Mutta vaalit on syyskuussa, niin näitä on hieno tehdä ja kuulla heidän ajatuksiaan meille tärkeistä kysymyksistä. Kiitos ja kumarrus ja oikein kivaa tiistai-iltaa.

0: Gränslöst meidän raatiossa.
1: Elämä kappaleissa.
2: Hei hei ja tervetuloa meidän Elämä kappaleissa -ohjelmaan. Ja tällä kertaa Kaunisvaarasta. Missä minä kohtaan Josefin ylipään? Kuinka tämä tuntuu, Josefin?
3: Se tuntuu aika... olen aika nervös. Minä mietin ennen, että se on liian paljon om mig själv. Mm. Ja sitten minä muistan, että ahaa, det ska ju vara om mig själv.
2: Joo, tämä ohjelmahan on sinun kappaleet sinun elämästä. Mehän Ruukama alkaa tätä ohjelmaa kysymyksellä 3 sanassa, kuka on Josefin ylipää?
3: Se ensimmäinen sana, mikä tulee, se on itsepäinen. Ja sitten ajattelen, että se on aika niin kuin, se on negativ klang. Mutta mulle se on, että mie tohtaa niin kuin, tro på mig själv tai man vill komma framåt och jag ger mig inte i första taget. Mm.
2: Kuinka ihmiset niinkö sinun ympäristöllä huomaa, että tämä on itsepäinen vaimo?
3: Jos se on asia, mikä mie osaan, mie niin vaihtaa suuntaan, että mie on aika semmoinen, että jos, kun se tulee tietoon tai sitten kunskap, jos joku sanoo joku väärin, fakta, tai se on, minä voin olla semmoinen, että sanoo, mikä on oikein. Mutta jos se on asia, mikä minä en osaa, minä haluan olla sen, tai minä yritän sanoa, että minä en osaa tätä, että minä, nyt minä vaan keksin tai hoksan tätä.
2: Se tuntuu, että sinä olet aika niin kuin ötmyyk siinä itsepäisyydessä, jos niin sanoo.
3: Joo, minä yritän. Minä hunteeran aika paljon, kuinka toiset ihmiset jaksaa tai voi. Mie en halvaa tehdä jotain tai sanoa jotain, mitä skadar andra eller sårar andra. Mie haluan lyfta andra. Että ihmiset tai mun kaverit tai mun perhe on bra. Driven. Jag vill alltid framåt. Jag ser hela tiden nya möjligheter. Ja mie haluan utvecklas ja tehdä uusia asioita tai göra på nya sätt för att göra saker bättre.
2: Kuule, sinun ensimmäinen kappale, se on Little Sister, Queens of the Stone Age.

0: Siinä oli Queens of the Stone Age ja kappaleen nimi oli Little Sister. Sii kuuntelet elämää kappaleissa ja tällä kertaa Josefin Ylipään kanssa. Josefin, miksi se tuli tämä kappale ensimmäiseksi?
1: Koska se oli mun mobiili niin kuin signaal, kun minä oli 3-14. Ja minä olen pikkosisar, mulla on 4 vanhempi veljejä. Ja se me själveli halti haften, kun se pikku myy mun sisällä. Ja tämä kappale on semmoinen, että se on, mulle se antaa vähän niin kuin voimaa. Ja kun minä oli kläppi ja nyt kans, ihmiset sanoo mulle, että miksi täytyy tehdä niin kuin se vaikea tie, tai mennä se vaikea tie. Varför måste du gå svåra vägen? Och jag själv kan tänka att jag varför måste jag bestiga de där bergen? Att stigen går ju bredvid. Mutta jos mie kävelen toi retki niin kun vaaran ympäri, på något sätt så hamnar jag upp för berget igen. Mie häätyy mennä ylös ja joskus mie mietin, että ja me livet ska nog inte vara för lätt.
0: Sii kerrot, että sii et halva ottaa sitä niinkö helpoin tie, että sii halvaat niinkö kiipeän vaaran yli sen siihen, kun marsia vaaran ympäri. Vaikka se olisi pian helpompi. Mitä sinä olet oppinut tästä?
1: Minä olen oppinut, että olen aika prestationsdriven ja että minä haluan upptäcka nya saker. Kun minä olin 3-14 ja kuuntelin tämä kappale, mulla oli se niin kuin drive, että minä haluan täältä päin. Minä haluan maailmaan, minä haluan nähdä, mitä muuta on siellä. Tämä prestation har ju också lett till en prestationsångest. Mm. Ja tämä niin kuin sökande till att alltid vara, försöka vara perfekt. Minä muistan, kun olin niin kuin tonåring, minä ajattelin, että jag ska bara göra det jag kan bli bäst på. Och det andra skiter jag i. Jag har alltid varit yngst i släkten, yngst bland kusiner ofta och i familjen. Mulla oli tämä tunti, että ei behövde bevisa meille. Jag ville liksom visa att jag var stark. Och jag var starkare än pojkarna också. Men det här har drivit mig också ut i världen. Mm. Och det här är någonting som jag fortfarande jobbar med. Det går inte med perfektionist. Jag sitter myös tunti, att jag är nog. Mutta jag är oppinut nyt, että mie en voi olla paras kaikkia asioista, mitä mie tekken, ja en tarvi olla paras. Ibland ska man bara göra saker för att det är kul.
0: Kuinka se oli olla noin 13-14 vuotta vanhaa Josefin ja tuntea, että sulla oli tämä kova pressi sinun päällä, mitä sä itse laitoit?
1: Mie en ymmärtänyt, että se niin kun tämä press, se oli mun oman press. Ja totta kai se oli vaikea. Jag ville få bra betyg, så jag skulle kunna gå till universitetet. Och det gjorde ju också att jag blev faktiskt utbränd som 17-åring. Jag hade nästan klarat av alla kurser på gymnasiet på 2 år. Jag sitter med Alotti, hon oman föreningki, cheerleading-föreningki. Ja jag tänkte niin paljon juttuja ja initiativ, och då blev jag utbränd.

0: Siinä kuulemma Kent ja Voga vara rad. Mitä tämä merkittää sulle tämä kappale?
1: Mulla on ollut se niin kuin filosofi tai elämäfilosofi, että mie en halva niin kuin levät liiv ja pölkää. Ja mie pölkäsin aika paljon asioita, kun mie oli nuorempi ja var rädd för insekter och höga höjder, mörka vatten, olla yksin. Mm. Ja koska minulla oli tämä, niin tämä driv och vill utåt och över bergen. Och mie tunsin, että nämä, jos mie pölkän, mie en tee kaikki, mitä jag ska göra i livet. Och då blev det att jag gjorde exakt de sakerna som jag var rädd för.
0: Voiko antaa joku esimerkki? Mitä sä saat olla?
1: Mulla on tämä muisto, kun minä olin Malaisiassa. Ja tein semmä sukeltulisenssi, tai sen kuin advanced. Tämä oli 10 vuotta sitten. Ja se vuosi ennen, niin 2015, minä olin tehnyt sen kuin se standard open water dykset. Ja se oli saari på utsidan av malaysiska kusten. Ja me oli tehnyt koko niin se setti. Me oli siellä yksi ruotsalainen kanssa, mikä me oli tavannut Kambodjassa ennen. Ja tämä viimeinen ilta, meidän sukeltuinstruktöörit sanovat, että tulkaa tänne, että meidän niin tämä bungalow, että me voidaan tehdä middag. Ja tämä saari oli semmoinen, että se oli yksi ranta, ja sitten tuli tämä mette, tropisk regnskog, siinä keskellä. Ja sitten se oli tämä toinen ranta. Me asuimme siinä toinen rannalla. Ja me oli uinut yli, niin kuin vaan niin kuin päivällä. Se ei ole niin kauan, se oli 20 metriä päivällä. Ja sitten illalla, murkinnan jälkeen, se oli niin tumma. Ja meillä ei ollut joku taskulamppu tai mitään. Ja meillä oli vaan niin simkläderna ja minä mietin, että jaha, nyt häytyy mennä tämä, niin tähän regnskogen yli. Ja siellä oli niin paljon, en halua tietää mitä eläimiä ja insekteri, mikä oli siellä. Ja sain minä lainata taskulamppu, tai se oli semmoinen niin pannlampa. Ja ne sanoi, että ni får inte tappa bort den här, att det här är inte vår. Att ni får verkligen inte, att de ville inte ens ge den där till oss egentligen. Och så gick vi där ja mie sanoi, että ja, mie voin panna sen mun päähän, mun kaveri haluaa se. Ja oli kävelynyt 5 metriä. Se var kommit en jättestor mal. Och jag var ju så insektsrädd. Så jag skrek och drog och den här lampan bara tjuu, och så blev det helt mörkt. Jag var inne i den där skogen och det var ett stup just bredvid. Och så tänkte jag, hur försätter jag mig i de här situationerna alltid? Och sen så, då var det ju bara att vara modig. Och vi fick krypa efter marken där och jag tänkte, snart kryper jag på en orm eller en stor varan eller någonting. Ja, men jag har mennyt tähän saarin, koska jag halvasin övervinna rädslan att dyka. Vi tog oss ur och hittade en annan lampa. Och hittade den här pannlampan just bredvid stigen. Ja sitten, kun minulla oli se lampu taas. Mulla oli se käessä, ei kun päässä. Så var det inte lika läskigt att gå igenom den skogen i mörkret. Då brydde jag som helt plötsligt inte mig om vad jag skulle träffa på då. Vi träffade inte på någonting.
2: Aivan fantastinen kertomus. Miekin olin siellä nyt siellä regnskogissa sinun kanssa matkassa. Mutta minä ymmärrän, että tämä on tehnyt jotakin sinun kanssa, että sinä olet niin mennyt yli näitä askeleita pelon takia ja uskaltanut.
1: Joo, koska jag är fortfarande rädd för saker. Men nu så känns ju insekterna här väldigt små. Kommer jag en asono Asiassa ja siellä on niin kuin stora kackelackor och stora spindlar. Och, ja kun mie tuli kotia 4 vuotta sitten, då fick jag övervinna andra rädslor. Ja se oli niin kuin nämä, että mina rädslor som finns inom mig och mina tankar om mig själv.
2: Josefin, sinun seuraava kappale on The Chain, Fleetwood Mac. Kuuntelema sitä ja puhuma musiikin jälkeen lisää.

0: Kello on 6. Uutisista hyvää iltaa. Kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch lupaa, että puolue aikoo ajaa suomen kielen opetuksen lisäämistä kouluissa. Viime valtiopäivävaalien alla kristillisdemokraatit eivät olleet valmiita toteuttamaan ehdotusta vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä noin 3 tuntiin viikossa. Nyt puolue ajattelee toisin, sanoo Ebba Busch Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa.
1: Det är till och med så att vårt parti går i andra riktningen. Vi skulle vilja öka modersmålsundervisningen. Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
0: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Luotsi on tänään saanut tiedon rikosepäilystä viime viikolla Tjörnin edustalla tapahtuneen kuolemaan johtaneen veneonnettomuuden jälkeen. Luotsia epäillään lievästä kuolemantuottamuksesta ja huolimattomuudesta liikenteessä. Hän kiistää syyllistyneensä rikokseen. Rahtialuksen kapteeni on ollut jo vangittuna epäiltynä kuolemantuottamuksesta. Onnettomuudessa kuolivat nainen ja lapsi. Syyttäjäviranomaisen mukaan onnettomuudesta selvinnyttä isää on kuulusteltu. Viranomainen piti ensimmäisen kuulustelun miehen kanssa, kun hän oli vielä sairaalahoidossa. Sen jälkeen hänen kanssaan on tehty pidempi kuulustelu. Tietoja siitä, mitä mies on kuulusteluissa sanonut, ei ole kerrottu julkisuuteen. Espanjan sisäministerin mukaan Pohjois-Afrikan Ceutaan saapui viime viikolla noin 72 000 ihmistä, jotka ylittivät rajan laittomasti. Heistä 70 000 on jo palannut Marokkoon. Ne, jotka ovat vielä Ceutassa, aiotaan karkottaa. Schengen-aluetta ei koskaan vaarannettu, koska Pohjois-Afrikan erillisalue ei sisälly sopimukseen, sanoo Espanjan sisäministeri. EU:n sisäministerit käsittelivät Ceutan tapahtumia tänään videoyhteydellä.

0: Espanja sai kokouksessa EU-maiden varauksettoman tuen.
1: Ensinnäkin on hirvittävän hyvä, että Espanja on saanut tämän tilanteen nopeasti hallintaansa ja kokouksessa voi sanoa, että Espanja sai kyllä varauksettoman tuen kaikilta jäsenmailta.
0: Näin Suomen sisäministeri Mari Rantanen. Sisärajatarkastusten käyttöönotosta ei ollut Rantasen mukaan ministereiden kesken puhetta. Rantasen mukaan sitä ei vaadittu komissiolta, sillä tilanne oli rauhoittunut. Italian pääministeri Giorgia Meloni ehdotti viime viikolla Espanjan erottamista Schengen-alueesta tai ainakin sopimuksen noudattamisen keskeytystä Espanjan osalta. Kuolleiden määrä kasvaa viime viikolla Marokon ja Espanjan Seutan välisellä rajalla tapahtuneiden tapahtumien jälkeen. Seutan espanjalaisten viranomaisten mukaan 75 ihmistä menehtyi. Monet heistä hukkuivat yrittäessään ylittää rajaa. Tästä kertoo AFP. Ranskalaiset viranomaiset ilmoittivat, että yli 150 siirtolaista on pelastettu sen jälkeen, kun heidän veneensä syttyi tuleen Englannin kanaalissa. Vene oli matkalla Ranskasta Isoon-Britanniaan, kun moottori syttyi tuleen. Loukkaantuneista ei ole tietoa. Siirtolaiset on nyt kuljetettu takaisin Ranskaan. Opettajiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt Suomessa opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrin mukaan. Asiasta uutisoi Yle. 14% kyselyyn vastanneista kertoi kokeneensa väkivaltaa viimeisen vuoden aikana. Alaluokkien opettajien työtapaturmat ovat 10 vuodessa lähes nelinkertaistuneet. Varhaiskasvatuksessa työtapaturmat ovat taas melkein 10-kertaistuneet. Eniten väkivaltaa kokevat erityisopettajat, alle 40-vuotiaat ja naiset. OAJ esittää kasvatus-, tutkimus- ja opetusalalle omaa kansallista työsuojeluohjelmaa. Kyselyyn vastasi viime vuoden marraskuussa lähes 1700 koulutus- ja kasvatusalalla työskentelevää henkilöä. Ja loppuun muita aiheita. Tänään Allsång på Skansen ohjelmassa lavalle nousevat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.
2: Ois viisaampi häipyttät. Miten tunteet vois järjyttää?
0: Lampenius ja Parkkonen edustivat Suomea tämän vuoden Euroviisuissa kappaleella Liekin heitin. Aiemmissa Allsång på Skansen ohjelmissa ovat esiintyneet myös muun muassa Kääriä, Arja Saijonmaa sekä Kai-yhtyeestä tuttu Jakob Norgård. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

0: tuohon aikaan, jos luoti menee sentin päästä ohi, niin se on ihan normaalia.
1: On yksi hyytävän kylmistä päivistä Suomen talvisodassa, joulukuussa 1939. Autiolla metsäalueella, Suomen ja silloisen Neuvostoliiton rajalla, piileskelee mies. Mies makaa liikkumatta vatsallaan, jäisellä kalliolla, lumipeitteisten kuusten välissä, ja odottaa.
0: Kaikki energia pitää keskittää siihen, että säilyt itse hengissä ja tapaat niin paljon vihollista kuin pystyt. Tämä on hieman raaasti sanottu, mutta sota on semmoista, joko jonkun muun henki tai oma henki.
1: Maastossa makaavan miehen nimi on Simo Häyhä. Hän on tarkkaampuja Suomen armeijassa, joka juuri nyt taistelee Neuvostoliiton puna-armeijaa vastaan talvisodassa. Valkoiseen lumipukuun verhoutuneena hän sulautuu täydellisesti talviseen maisemaan, ja hän pysyttelee niin matalana kuin mahdollista. Näkymättömänä pysyminen merkitsee Simo Häyhälle eroa elämän ja kuoleman välillä.
0: Hän tiesi sen, että jos luoti osuu, saattaa vammautua pahasti tai kuolla. Ja hän oli yksin. Kukaan ei olisi tullut hakemaan häntä, koska muuten ei edes tiennyt, missä hän on.
1: Vihollisen sotilaat eivät huomaa valkoista hahmoa puiden ja lumikinosten seasta. Mutta sillä hetkellä, kun Simo näkee heidät, on venäläissotilaiden jo liian myöhäistä paeta. Tulevaisuudessa Simo Häyhästä tulee kaikkea muuta kuin näkymätön.
2: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
3: This is the deadliest sniper of all time, Simo Häyhä.
4: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp mot stora hot.
5: His name is Simo Häyhä, aka the White Death.
6: The truth about Simo Häyhä that no one tells you.
7: Suddenly there was
8: Finland. What
9: did you know by the
10: during
9: end
10: the winter?
11: The story of Simo is one of the most inspiring in military history.
1: Mutta joulukuussa 1939 Simo Häyhä ei voi mitenkään aavistaa, kuinka hänen tarinansa vielä leviää maailmalla. Hän ei edes tiedä, selviääkö hän hengissä sodasta. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkka-ampuja. Ohjelman on tehnyt minä, Hanna Silman.
12: Using only a basic rifle, Simo Häyhä picked off Soviet aggressors one by one.
1: Marraskuussa 2025 brittiläinen sanomalehti The Telegraph julkaisee artikkelin verkkosivuillaan. Jutun otsikko kuuluu:
12: I shot 500 Russians, the Second World War sniper known as the White Death.
1: Otsikon alla on mustavalkoinen kuva Simo Häyhästä valkoisessa lumipuvussaan. Jutussa The Telegraph kuvailee, miten Simo ampui talvisodassa satoja Neuvostoliiton hyökkääjiä käyttäen yksinkertaista kivääriä ilman kiikaritähtäintä. Instagramissa ja TikTokissa monet ylistävät artikkelin päähenkilöä. Simo Häyhä will always be a beacon of light in wartime, a symbol of sisu, kirjoittaa joku. Mutta kaikki eivät ole yhtä positiivisia. Viestipalvelu Telegramissa Venäjän ulkoministerin tiedottaja Maria Sakharova haukkuu artikkelin kaksipäiväisen julkaisun jälkeen. Hän kirjoittaa: Simo Häyhä ei koskaan ollut sankari. Miten on mahdollista, että yksi talvisodan sotilas herättää niin paljon huomiota ja voimakkaita tunteita vielä yli 80 vuotta myöhemmin? Voiko yksittäinen sotilas satojen tuhansien sotilaiden joukossa todella olla niin merkittävä?
13: Generellt sett så är en kugge i maskineriet och vi är i princip alltid alla utbytbara.
1: Toteaa Joakim Paasikivi, sotilasasiantuntija ja geopoliittinen neuvonantaja. Eläkkeellä oleva majuri pohtii Simo Häyhän tarinaa ja huomauttaa, että joskus yksittäiset sotilaat saavat aikaan suuria asioita.
13: Ja, är den här individen på rätt plats, då kan han göra rätt stora saker naturligtvis.
14: Me tunnettiin Simo siis Simo Setänä.
1: Terhille Simo Häyhä ei ole maailman ehkä paras tai kuuluisin tarkka-ampuja. Terhille hän on vaarin veli, se Simo Setä, joka metsästää kettuja ja pitää tietovisoja suvun lapsille.
14: Et Simo oli semmoinen, niin kuin, hän oli rauhallinen, hän oli vaatimaton, mutta hän oli myöskin sosiaalinen, kun ajatellaan, että hän niin kuin, on elänyt suurperheessä.
1: Perhin äiti kasvaa 1930-luvulla samalla sukutilalla, missä Simokin asuu.
14: Simo ja siis myöskin minun äitini, joka kuului hänen perheeseensä, niin he elivät siellä Kiiskisen kylässä Rautjärvellä.
1: Kiiskisen kylä sijaitsee silloisen Suomen itäosassa, Karjalassa. Maaseutumaisemaa halkovat pellot ja metsät ja niiden keskellä kohoaa pieniä maatiloja. Yksi niistä on Simon koti, jossa asuu yhdessä kolme sukupolvea.
14: Hänelle niin kuin sukulaiset, ystävät, kyläläiset on ollut tärkeitä läheisiä ihmisiä.
1: Simo metsästää pienriistaa ja on tunnettu tarkkana ampujana. Vain 152 senttiä pitkä Simo on vahva ja hyväkuntoinen. Hän harrastaa nuorena muun muassa suunnistusta ja hiihtoa ja hän liittyy jo 17-vuotiaana ennen armeijaa suojeluskuntaan. Se on vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö sen ajan Suomessa.
14: Et siellä kuitenkin tämä maanpuolustustahto oli siinä vaiheessa niin kun hyvin tärkeä asia.
1: Syksyllä 1939, vähän ennen 34-vuotis syntymäpäiväänsä, Simo saa kirjeen. Se tulee Suomen puolustusvoimilta. Epävarmuus tulevasta on painanut suomalaisten mieliä jo viikkoja. Saksa ja Neuvostoliitto ovat alkusyksystä hyökänneet Puolaan. Ja Neuvostoliitto on esittänyt Suomelle ankaria aluevaatimuksia. Nyt Simo ja kaikki Suomen nuoret miehet kutsutaan ylimääräisiin harjoituksiin. Simo tietää, mitä se käytännössä tarkoittaa. Yleistä liikekannallepanoa mahdollisen sodan varalta. Simo on perheen veljeksistä nuorin ja kahdeksasta sisaruksesta ainoa, joka kutsutaan nyt armeijan palvelukseen. Simo pakkaa tavaransa ja oman aseensa, kiväärin, jota kutsutaan pystykorvaksi. Terhin äiti on kotona, kun Simo tekee lähtöä.
14: Tätähän äiti kertoi niin kuin aika useasti, että kun Simo on lähtenyt sotaan, niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa. Ja hän lähtee sitä puolustamaan.
7: Förmiddagsnyheter från TT. Sovjetryska stridskrafter överskredo i förmiddags på flera ställen den finska gränsen.
1: 30. marraskuuta 1939 Neuvostoliitto hyökkää Suomeen.
8: Venäläisten ilmahyökkäys Helsinkiin noin kello 15 aikaan on saanut aikaan hirvittävää tuhoa tässä aivan linja-autoaseman välittömässä läheisyydessä.
7: Ryska trupper har besatt hela Fiskarhalvön. Vid Hyrsylä och Kesneselke, norr om Ladoga, har ryssarna överskridit gränsen. Och avbryter telefonförbindelserna.
9: Puhumme justi, että vaara on ohi. Siinä samasta tuli sellainen kamala räjähdys, että ikkunan kirpaleet tulivat sisään.
10: Finlands president har för att upprätthålla rikets försvar och vidmakthålla rättsordningen utfärdat en förordning enligt vilken Finland förklaras i krigstillstånd.
15: Nyt se sitten alkoi. Vihollisuudet nimittäin.
1: Kirjoittaa yksi Simon rautjärveläisistä sotilastovereista kirjeessään kotiin.
15: Tänä aamuna kello 7 tykinlaukaukset ilmoittivat rauhan rikotuksi ja pitkin päivän kulunut ammuntaa.
1: On sodan ensimmäinen päivä ja 26-vuotias sotilas Tauno kirjoittaa.
15: Toisaalta tuntuu hirveältä, kun ajattelee tilannetta, mutta toisaalta tuntuu tavattoman turvalliselta, kun tietää, että taivaassa saa levätä ja siellä on ikuinen rauha. Olkaa rakkaat rauhallisia siellä kotona. Me koitamme hoitaa itsemme. Täytyy lopettaa. On kiire. Taivaassa tavataan, jos ei ennen.
0: Hautavaarassa Simo sai sitten tulikasteensa, eli ensimmäisen taistelukosketuksen viholliseen.
1: Tapio Saarelainen on majuri, joka on muun muassa kouluttanut tarkka-ampujia Suomen puolustusvoimille. Hän on sotatieteiden tohtori ja kirjoittanut useita kirjoja Simo Häyhästä. Hän kertoo, että Simo Häyhä taistelee itärintamalla monien tuttujen rinnalla. Rautjärven miehet kuuluvat samaan yksikköön. Ja heitä kaatuu jo sodan ensimmäisinä päivinä, kun miehet kohtaavat neuvostoarmeijan hyökkäyksen.
0: Ja sitten tämä jalkaväkirykmentti 3/4 6. komppania joutui perääntymään.
1: Vetäytyessään suomalaiset sotilaat polttavat taloja ja räjäyttävät siltoja hidastaakseen puna-armeijan etenemistä. Sankka savu ja liekit täyttävät maiseman, kun suomalaiset sytyttävät tuleen kaikki Suvilahden 400 taloa. Tulipalon kuumuus sulattaa maantieltä lumen ja Simo nostaa hetkeksi sukset olalleen, kun he jatkavat matkaa Suvilahdelta länteen.
0: Ja he pysähtyvät tuohon Kollaalle ja pysyvät siinä sodan loppuun asti.
1: Kollaa sijaitsee Suuren Laatokkajärven pohjoispuolella, ja siellä suomalaiset onnistuvat pysäyttämään neuvostoarmeijan etenemisen. Tuohon aikaan puolet Laatokasta kuuluu Suomelle, ja nyt Kollaalla alkavat päivittäiset rajut taistelut. Suomelle tämä on puolustussota, ja pelissä on maan tulevaisuus, sanoo sota-asiantuntija Joakim Paasikivi.
13: Allt i korthet, det vill säga både nationell överlevnad som självständig stat, men också den västliga demokratin som man hade omfattat i Finland och livsstil. Man har friheter, pressfrihet, yttrandefrihet. Allt det skulle ha försvunnit.
1: Talvi kylmenee ja kylmenee. Sotilaat kaivavat maahan korsuja, siis maanalaisista hirsistä tehtyjä bunkkereita, joissa lämmitellä ja levätä taisteluiden välissä.
13: Och som gammal soldat själv så vet jag ju att bara överleva vädret kräver väldigt mycket. Och att då göra det med de kläder och den utrustning som man hade på 30-talet, det är storartat bara det.
1: Mutta poikkeuksellisen kylmä ja luminen talvi on myös suomalaisten etu, varsinkin kun sotaa käydään Kollaan metsissä ja soilla.
13: Det var ju också det som gjorde att man kunde använda det som kallas mottitaktiken, att de ryska förbanden som var ovana vid de här natur- och vinterförhållandena, de höll sig på vägarna. Och det gjorde att finska lättrörliga förband kunde då skära av delar av dem och göra måttig, alltså ringa in delar och slå ut de här munsbitarna, eller ja, det är inga enkla munsbitar, men att man inte slåss mot alla på samma gång. Och det visade sig vara en oerhört framgångsrik taktik.
0: Meillä oli talonpoikaisarmeija, miehet oli maanviljelijöitä, metsänhoitajia, eläintenhoitajia, ja kaupungistumisen aste oli varsin pieni Suomessa tuohon aikaan. Eli miehet pärjäsivät tuolla metsässä.
1: Sanoo Tapio Saarelainen. Simolle metsät ovat kuin toinen koti. Ja komppaniapäällikkö tietää, että Simo on lisäksi erinomainen ampuja. Siksi hän antaa heti sodan alussa Simolle erityisen tehtävän. Simosta tulee tarkka ampuja.
0: On kylmä. Paleltaa. Ja suurin osa vuorokaudesta on pimeätä.
1: Simo Häyhä on herännyt aamulla ennen auringon nousua. Hän pukee päälle monta kerrosta lämpimiä vaatteita, pakkaa taskuihin sokeripaloja ja näkkileipää ja tarttuu kiväärinsä.
0: Hän oli suunnitellut, että minä menen tonne. Ja aamun hämärissä, ennen kuin aurinko nousi, hän siirtyi sinne tuliasemiin.
1: Valkoinen lumipuku tekee Simosta lähes näkymättömän, kun hän etenee etukäteen suunnittelemaansa reittiä kohti valitsemaansa piilopaikkaa Suomen ja Neuvostoliiton joukkojen välissä, ei kenenkään maalla. Hän saapuu kallion laelle ja asettuu makuulle. Täältä hän näkee ympäristön hyvin. Uusi päivä alkaa sarastaa ja pian auringon valo muuttaa mustan metsän hohtavan valkoiseksi talvimaisemaksi.
0: Ja kun päivä nousi, sitten Simo Häyhä napsi niitä vihollisia sitä mukaan, kun niitä tuli.
1: Simo tähystelee liikkeitä katajien ja kuusten seasta, etsii katsellaan merkkejä neuvostosotilaista ja odottaa oikeaa hetkeä.
0: Aina hän ampui, kun oli tarve.
1: Jokainen Simon kiväärin laukaus on pitkän odotuksen ja huolellisen valmistelun tulos.
0: Hän söi välillä lunta sitten pahimpaan janonsa ja siihen, että hän piti lunta suussa, jotta ei vihollinen näe, kun hengityshöyryt tulee silloin, kun hän ampuu. Ei missään tapauksessa käyttänyt kiikaritähtäintä. Yksi syy on se, että hänen oma ase, joka oli kiväärimalli 28-30, siinä ei alun perinkään ollut kiikaritähtäintä. Ja Simo Häyhä oli ampunut omalla aseellaan kilpaa ja hän tunsi sen oman aseen toiminnan, tiesi ne tähtäimensiirrot ja muut. Hän luotti omaan aseeseensa. Ja sitten kiikaritähtäin on siitä huono tähtäin, että mikäli valo paistaa siihen linssiin, eli valo tulee tuolta, minulla on tähtäin tässä, niin se kiikarin linssi saattaa välähtää, jolloin vastapuoli näkee välähdyksen, jonka seurauksena sitten itse muodostuu maaliksi ja osoittaa oman paikkansa sodassa, että täällä on joku kiikaritähtäimen kanssa.
1: Jonkin ajan kuluttua Simo vaihtaa paikkaa, aivan kuten on edellisenä päivänä suunnitellut. Kun aurinko alkaa laskea länteen, Simo tietää, että nyt neuvostosotilaat saavat päivän viimeiset auringonsäteet silmiinsä. Vasta valossa vihollisen on vaikeampi nähdä häntä, kun taas hän näkee heidän pienimmätkin liikkeensä.
0: Hän ei vihannut vihollista. Siinä ei ollut mitään tunteiden kanssa tekemistä. Hän tappoi vihollista, koska se oli hänen työtä, mutta en ymmärrä, miten hän pystyi sen tekemään, koska itse en pystyisi, vaikka olen kouluttanut tarkka-ampujia vuosikausia.
1: Pimeän tuoman suojan tullen Simo Häyhä siirtyy takaisin omien joukkojensa luo. Hän saa kuulla, ketkä ovat kaatuneet ja ketkä haavoittuneet ja ketkä ovat vielä elossa. Simo huoltaa aseensa, syö, suunnittelee huomispäivän tuliasemat ja käy nukkumaan. Seuraavana päivänä hän herää jälleen ennen auringon nousua.
13: Om en prickskytt finns i området, då känner sig alla utsatta personligen på ett annat sätt. För man vet att det finns någon som tittar på kanske just mig. Och då kanske det kommer en kula.
1: Tykistö voi ampua pitkälle ja laajalle alueelle, mutta yksittäinen tarkka-ampuja pystyy valitsemaan kohteensa tarkasti. Ja herättää suurta pelkoa, sanoo sota-asiantuntija Joakim Paasikivi. Tarkka-ampujan luoti iskee kuin tyhjästä, satojen metrien päästä, ennen kuin kukaan ehti edes tajuta, mistä se tuli.
13: Sen Simo Häyhös stridsavstånd, enligt det jag har läst i alla fall, de var inte särskilt anmärkningsvärda på det viset. Det var 400-500 meter ungefär. Och det kan vilken välutbildad soldat som helst skjuta. Är man bara duktig på att hålla vapnet stilla, då bör man kunna träffa upp till 500 meter. 300 är inte något särskilt svårt. 500 är lite knepigare, men inte alls omöjligt. Men det räcker inte med att bara vara en bra skytt. Ja, då kanske man träffar i första skottet, men då blir man upptäckt om man inte kan allt det andra.
1: Tarkka-ampujana Simo Häyhä on koko ajan uhka, mutta myös maalitaulu. Vihollinen haluaa aina saada vastapuolen tarkka-ampujan eliminoitua.
13: Alltså att vikten av planering, den är oerhört stor och det kräver kyla internt, inte externt, för att kunna ligga stilla, välja mål och skjuta på det vis som prickskyttar gör.
0: Hirveä on varmaan lievin termi, mitä voidaan käyttää, koska vihollisen lukumäärä oli järkyttävä. Vihollisen oli hirvittävä ylivoima sekä materiassa että miehistössä.
1: Kuinka monta sotilasta Simo Häyhä ampuukaan? Metsän rintamalle ilmestyy aina uusia vihollisjoukkojen miehiä. Päivä toisensa jälkeen Simo väijyy vuorokauden valoisat tunnit piilopaikoissaan ja ampuu ihmisiä. Pian komppanian päällikkö käskee Simon sotilastovereita kirjaamaan joka ilta ylös, kuinka monta vihollista Simo on ampunut.
0: Ja Simo ilmoitti sitten tapettujen vihollissotilaiden määrän. Hän ilmoitti sen tarkasti.
1: Simon maine alkaa levitä rintamalla. Vähän ennen jouluaattoa kollaalle tulee korkea-arvoisia vierailijoita päämajalta. He pyytävät Simon nimikirjoituksia ja ottavat valokuvan yhdessä hänen kanssaan. Muutama päivä myöhemmin kuva julkaistaan yhdessä Suomen suurimmista sanomalehdistä.
0: Hyvin varhaisessa vaiheessa otettiin media sotaan Simo Häyhän mukaan.
1: Suomen puolustusvoimat on ymmärtänyt, että tässä on mies, jonka tarina luo kansaan uskoa.
16: 219 ryssar har Simo Häyhä skjutit med vanligt gevär enligt kontrollerade uppgifter och ungefär lika stort antal med maskingevär. 438 ryssar på en finne.
1: raportoi Dagens Nyheter helmikuussa 1940. Simo tunnetaan nyt myös Suomen ulkopuolella. Ja samassa kuussa hän saa poistua eturintamalta yhdeksi päiväksi. Hän on nimittäin saanut lahjoituksen Ruotsista.
17: Finsk mästerskytt fick svenskt gevär.
1: Sekä Suomen että Ruotsin tietotoimistot raportoivat.
18: Eräänä kauniina helmikuun pakkaspäivänä sai etulinjassa taisteleva alikersantti käskyn lähteä korkeaan esikuntaan.
17: Mannen sov en natt för första gången på länge i ett riktigt rum ovan jorden. Och följande dag fick han i närvaro av stabsofficerarna ur överstens hand motta det ståtliga geväret.
18: Tämä Ruotsista lahjoitettu kunniakivääri annetaan alikersantti Simo Häyhälle tunnustuksena hänen suurista ansioistaan ampujana ja aseen käyttäjänä taisteluissa.
13: Ja me behöver hjältar uppenbarligen.
1: Jokin Paasikivi sanoo, että Simo Häyhän kaltainen sotilas on monella tapaa arvokas.
13: Ja, men fredstid, vi letar hjältar också generellt sett. Vi brukar kalla det idrottshjältar eller någonting annat. Men i krig så blir det på riktigt på ett annat sätt. Och då finns det ett behov också under väldigt svåra förhållanden för alla civilbefolkningen som bombas. Landets framtid står på spel. Ja, men då är det viktigt att man har de här symbolerna att samlas kring.
1: Kotona Kiiskisten tilalla Rautjärvellä Simon sisarukset kerääntyvät radion ääreen.
19: Erittäin tärkein pietti aina kuunneltiin radiosta illalla seitsemän uutiset. Silloinhan oli kaikki tuossa hiljaa.
1: Simon perhe asuu edelleen Karjalassa. Neuvostojohtaja Josef Stalinin suunnitelma valloittaa Suomi nopeasti on epäonnistunut. Ja Suomi on pysäyttänyt puna-armeijan muun muassa Laatokan koillispuolella, missä Simo taistelee.
19: Sitten kun oli nämä tavalliset rintamauutiset luettu, niin sitten sanottiinkin, että tänään on palkittu rautjärveläinen alikersantti Simo Häyhä. Vähän oltiin ihan hämmäinen, hyvä ihme. Uutisissa lukkoi, että me ei Simo on ollut urhoollinen. Että mikähän hän nyt siellä on sitten tehty.
1: Kertoo Simon veljen tytär Sanni myöhemmin Vesa Saarisen tarkkaampuja Simo Häyhä TV-dokumentissa. Tämä ei jää viimeiseksi kerraksi, kun Simo mainitaan uutisissa, mutta seuraavalla kerralla otsikot ovat synkempiä.
0: Ulismaisen korvessa oltiin.
1: On 6. maaliskuuta. Taistelut ovat jatkuneet oikeastaan tauotta lähes 3 kuukautta ja talvi on ollut epätavallisen kylmä. Pahimmillaan pakkasta on ollut -40 astetta.
0: Elettiin aamujen tunteina, hämärä aika oli.
1: Nyt kovimmat pakkaset ovat jo hellittäneet, mutta lumi peittää edelleen mättäät, joilla Simo tänään tarpoo. Joka puolella kaikuu laukauksia.
0: Simo Häyhä ei ollut tarkkaampuja tehtävissä. Hän oli tavallisen ryhmäjohtajan tehtävissä ja he olivat suolla. Vihollinen hyökkäsi päälle. Vihollinen oli päättänyt, että tästä nyt tullaan läpi. Ja Simon komppania tai komppanian rippeet hyökkäsi heitä vastaan. Pyrki tuhoamaan mahdollisimman paljon vihollisia. Eli se oli mies miestä vastaan tappelu. Tilanne oli erittäin sekava ja hyvin vaikea kaikille.
1: Simo lähtee muutamien neuvostosotilaiden perään. Hän ei huomaa, että toisaalla yksi venäläisistä kohottaa aseensa häntä kohti.
0: Tavallinen jalkaväkisotilas pääsi 20-30 metrin päästä ampumaan Simoa päähän.
1: Simo Häyhä kaatuu hankeen.
18: Kollaanjoen viimeiset taistelut veivät monta hyvää miestä. Heidän joukossaan myös alikersantti Simo Häyhä, mestariampuja omaa luokkaansa.
1: Raportoi Laatokka-lehti huhtikuussa 1940.
18: Luonteeltaan hän oli perin vaatimaton, mutta urotekojensa vuoksi kaikkien tovereittensa ihailema.
1: Moni muukin suomalaislehti raportoi Simon kuolemasta. Useat lehdet julkaisevat myös hänen kuolin ilmoituksensa. Ja sotilaiden kuolinilmoituksia on lehdissä paljon. 6. maaliskuuta on ollut talvisodan verisin päivä. Yli 800 suomalaista kaatuu tuon yhden päivän aikana. Viikkoa myöhemmin sota päättyy. Yhteensä talvisodassa kuolee yli 26 000 suomalaista sotilasta. Yli 43 000 haavoittuu. Venäläissotilaita kuolee arviolta noin 127 000, mutta luku on epävarma. Se, että Suomen armeija on muodostanut joukkoja maantieteellisin perustein, on kova isku monelle pienelle paikkakunnalle. Rautjärveltä, Simon kotikunnasta, lähti talvisotaan 389 miestä. Heistä kaatui 104, eli useampi kuin joka neljäs.
20: Maalaistalojen poikia. Lähtöisin pientiloilta.
1: Suurin osa menehtyy juuri Kollaalla, kertoo Kari Partanen, Kollaa ja Simo Häyhä -museon toiminnanjohtaja.
20: Siellä on 18-vuotias Arvi Poutanen on nuorin ja 44-vuotias Antti Kaljunen on vanhin. Ja
1: kaatuneiden joukossa on myös 26-vuotias Tauno, sotilas, joka sodan ensimmäisenä päivänä kirjoitti kirjeen kotiin. Hän oli ahkera kirjeiden kirjoittaja ja koko sodan ajan hän kantoi kirjeissään huolta puolisonsa, lapsensa ja vanhempiensa jaksamisesta ja kertoi Rautjärven miesten kohtaloista. Viimeisessä kirjeessään Tauno kysyy, onko perhe saanut metsärahoja ja onko heillä pulaa jostain. Hän muistuttaa puolisoaan omista vakuutusmaksuistaan. Hän kirjoittaa:
15: toivotaan, että sota pian loppuu ja saa palata taas kotiin pidemmäksi aikaa. Sen suurempaa iloa ei varmaan olisi. Odota sinä rakkaani vain rauhallisesti ja kärsivällisesti. Kyllä minä tulen kuin joudan.
1: Kaksi päivää myöhemmin hän kaatuu.
20: Talvisota on siis ollut todella veristä sotaa,
1: toteaa Kari museosta, missä Taunon kirjeet ovat luettavissa. Talvisodan jälkeen Suomen puolustusvoimat ei enää muodosta joukkojen samalla tavalla maantieteellisin perustein.
21: Kansalaiset, kansamme sankarillista puolustamista ja rauhan ehtoja ajatellessa meidät valtaa syvä suru maamme silpomisesta.
1: Rauhaa on toivottu ja kaivattu, mutta kun rauhan ehdot julkaistaan, lasketaan liput Suomessa puolitankoon suruliputuksen merkiksi. Suomi menettää 10% pinta-alastaan.
13: Det som var överraskande för väldigt många var att Finland lyckades så väl.
1: Vaikka Neuvostoliitto on sodan virallinen voittaja, on itsenäisyyden säilyttäminen suuri onnistuminen Suomelle, sanoo Joakim Paasikivi.
13: Det blev hårda avträdelser av territorier och ja, ett starkt ryskt tryck eller sovjetryskt tryck, men att Finland fick behålla sin självständighet, det var ju unikt och det skapade ju också en situation där, enligt de uppgifter som finns där, ja, Stalin blev imponerad, men också stora delar av väst över det lilla störska Finland som står emot.
1: Sota on ohi ja miehiä alkaa palata rintamalta. Simon perhe saa kirjeen. Se on Simolta. Hän kirjoittaa, että hän elää. Hän ei olekaan kuollut, kuten lehdet ovat uutisoineet. Hän on haavoittunut pahasti ja sairaalassa, mutta elossa.
0: Hänen henki oli ihan hiuskarvan varassa.
1: Simon herännyt sairaalassa yli viikon tajuttomuuden ja monien leikkausten jälkeen. Hän on vaikeasti loukkaantunut. Neuvostosotilaan kuula on tuhonnut puolet hänen leuastaan ja Simon on vaikea puhua. Simo Häyhästä kirjoja kirjoittanut Tapio Saarelainen.
0: Eli herätys on hyvin karu. Hän herää huonossa kunnossa, jää henkiin ja kuulee, että rauha on tullut.
1: Simo saa myös kuulla, että hänen kotitilansa kuuluu nyt Neuvostoliitolle. Uusi raja kulkee Rautjärven kunnan halki ja Simon kotitila Kiiskisillä jää rajan itäpuolelle. Metsät, joissa hän on suunnistanut ja metsästänyt, ja pellot, joita hän on viljellyt, luovutetaan Neuvostoliitolle.
22: He lähtevät jotenkin kävellen kautta hevospelillä ja ottavat lehmät mukaan. Eli siis sitten niin kuin käytännöllisesti katsoen jalkaisin.
1: Terhin äiti on mukana, kun perhe jättää sukutilansa. Saman kohtalon kokee 10% koko silloisesta Suomen väestöstä. Yli 400 000 suomalaista joutuu lähtemään kodeistaan menetetyiltä alueilta.
22: Kun äitini joskus sanoi sitten, että että sodan jälkeen niin hänestä oli surullista, että se suuri perhe sitten niin kuin hajosi. Että vaikka heistä sitten osa jäi yhdessä elämään, mutta että siitä lähti niin kuin myöskin sitä porukkaa sitten niin kuin omille teilleen.
1: Talvisodan jälkeen Simo yrittää palata maanviljelijän arkeen. Kun Suomi ja Neuvostoliitto vuotta myöhemmin taistelevat jatkosodassa, haluaa Simo palata rintamalle, mutta hänen vammansa estää sotaan lähdön. Simo ja hänen veljensä, Terhin isoisä, rakentavat talot lähelle toisiaan Ruokolahdelle, Rautjärven naapurikuntaan. Simon talo on pieni metsätila ja Simo jatkaa metsästystä, käy kalassa ja alkaa viljellä uusia peltojaan. Mutta elämä ei palaa täysin ennalleen. Simo ei koskaan nuku uudessa talossaan.
22: Hän ei halunnut. Hän halusi asua siinä sen vaarini perheen kanssa. Jotkut kertovat niin kuin sitä, että siihen liittyy myös se, että Simo ei halunnut olla siellä yksin niin kuin yötä, että koska hän pelkäsi, että joku tulee niin kuin sitten niin kuin eliminoimaan hänet. Eli että koska hän tappoi niin paljon sodassa neuvostoliittolaisia, niin kyllä hän pelkäsi, että se joskus kostetaan. Sille jos ihan semmoista lapsen mielikuvaa haetaan, niin Simo istuu pöydän toisessa päässä, ruokapöydän toisessa päässä. Ja minä istun toisessa päässä keittiöjakkaralla siellä korkealla ja sitten syödään ja siinä on syömässä sitten tietysti kaikki muutkin, että siinä on sitten vaari ja sitten mummoja.
1: Lapsena Terhi ei tiedä eikä edes mieti, miksi Simon toinen poski roikkuu. Simo on hänen mielestään juuri Simon näköinen. Mutta ruokapöydässä Terhi huomaa, että Simon leuasta kuuluu outo ääni.
22: Kun hän syö, niin siitä kuuluu semmoinen jännä nakse.
1: Terhille Simo on osa arkea vaarin perheen talossa. Päivisin Simo tekee töitä omalla tilallaan tai metsässä, ja iltaisin hän palaa veljensä luo, missä hänellä on oma huone.
22: Vaarini kanssa, että he tykkäsivät seurata uutisia. Heillä oli sitten aina, että he yhdessä katsoivat televisiosta uutiset. Tai sitten kun lukivat lehtiä, niin keskustelivat niistä uutisista.
1: Vaikka Simo ei halua viettää öitään yksin, liikkuu hän mielellään yksin metsän hiljaisuudessa. Ja yleensä mukana kulkee joku hänen metsästyskoiristaan.
22: Serkkuni Tiina muistaa sitten taas sitä, että kuinka Simo on sitten hänen kanssaan niinku pitänyt tietokilpailuja tai he ovat heittäneet tikkaa tai Simo on halunnut opettaa Tiinaa ampumaan, mutta Tiina ei ollut sitten kovin kiinnostunut siitä ampumisesta, niin sitten ei niinku se mennyt siitä kovin pitkälle.
1: Simo kertoo myös mielellään nokkelia vitsejä, kaskuja. Terhi ei muista, että Simo olisi koskaan ollut vihainen, mutta on asioita, joista Simo ei puhu.
22: Ei todellakaan mitään, ei sodasta koskaan puhuta.
1: Terhi tietää, että Simo on ollut mukana sodassa, mutta ei sen enempää.
22: Ei siitä ollut mitään käsitystä, että mikä olisi Simon merkitys talvisodassa.
1: Naapurimaan Neuvostoliitto vaikuttaa Suomeen vielä pitkään sotien jälkeen. Terhi muistelee, ettei talvisotaa käsitelty kovin syvällisesti peruskoulun historian tunneilla, kun hän kävi koulua 70- ja 80-luvuilla. Mutta ajat muuttuvat. Neuvostoliitto hajoaa. Suomi muuttuu.
22: Tyttäreni tuli koulusta ja sanoi, että historian tunnilla mainittiin Simo Häyhä. Ja hän oli sitten todennut opettajalle, että hei, se on minun sukulaiseni.
1: Ja 2000-luvulla Simo Häyhä nousee suureen suosioon internetissä.
2: Who is responsible for the most deaths in World War II? You may think it's Hitler or Stalin, but if we are talking about direct deaths, then this Finnish sniper is definitely a top contender.
6: You think you know everything about Simo Häyhä, the legendary Finnish sniper?
3: Simo Häyhä, the White Death. The White Death's real name was Simo Häyhä.
1: YouTube, Instagram ja TikTok-videot Simosta keräävät vuosi vuoden jälkeen miljoonia katselukertoja. Monet tekevät nettiin omia videoita Simosta, keskustelevat hänen kivääristään ja taktiikoistaan ja nostavat Simon esiin suomalaisuuden ja sisun symbolina. Simosta tehdään piirustuksia, animaatioita, sketsejä, meemejä, dramaattisia lyhytvideoita. julkaisut ja ylistykset jatkuvat ja jatkuvat.
4: Thing about a guy like him is like
5: dünyanın en ölümcül keskin nişan.
11: C'est l'histoire impossible de deux pays qui vont s'affronter.
23: Simo Heihe fue un soldado finlandés que se convirtió en
24: 500 Sovyet askerini 100 gün gibi kısa bir zamanda öldüren.
23: Yerno contra la Unión Soviética.
13: Ja, det är bara att det plötsligt så blir det flera olika sammanfallande faktorer som gör att även den här legenden växer upp igen. Just sociala medier kommer, det blir intressant, man pratar mer om kriget, det blir öppnare.
1: Sota-asiantuntija Jokin Paasikivi sanoo, että kyse on oikeastaan samasta ilmiöstä kuin talvisodassa.
13: Ja, alltså vi behöver ju tydligen som vad ska vi säga, människoras, någon typ av hjältar. Vi vill ju gärna att det ska finnas de här väldigt duktiga människorna som ska se till att lösa våra problem om det värsta inträffar.
25: Simo Heihe, den vita döden.
26: Han skulle bli. Thought I'd talk to you guys a little bit about the White Death. Simo Heihe.
1: Netissä Simo Häyhä esitellään usein nimellä
27: The White Death.
1: Viitta döden, White Death, valkoinen kuolema. Mutta vaikuttaa siltä, että tämä myyttinen lempinimi syntyi vasta talvisodan jälkeen. Näin sanovat sekä Tapio Saarelainen, sotatieteiden tohtori ja kirjailija, joka on haastatellut Simoa useita kertoja, että Kari Partanen Kollaa ja Simo Häyhä -museosta. Heidän mukaansa valkoinen kuolema oli nimitys, jota venäläiset sotilaat mahdollisesti käyttivät talvisodassa, mutta sillä ei viitattu tiettyyn henkilöön. Nimitys viittasi pikemminkin kaikkeen siihen, mikä teki talvisodasta niin brutaalin. Jäätävä kylmyys, luminen talvi ja suomalaiset sotilaat ylipäätään, kun he liikkuivat metsissä äänettömästi ja lähes näkymättöminä valkoisissa lumiasuissaan. Netissä nimitys on kuitenkin jäänyt elämään juuri Simo Häyhän lempinimenä.
28: The deadliest sniper in history. So is this guy named Simo Heihe.
1: Ja paljon huomiota herättää myös se, kuinka monta neuvostosotilasta Simo ampui. Hän kirjoittaa itse sodan jälkeen tekemissään muistiinpanoissa ampuneensa noin 500 miestä. Se on hänen omien sanojensa mukaan hänen syntilistansa. Joakim Paasikivi ei ole yllättynyt, että luku herättää suurta huomiota.
13: Ja, nej, men det finns väl goda skäl till det, så att säga. Det finns två sätt att se det. Det ena är att ja, men det var väl bra att han sköt så många ryssar som han gjorde, därför att det underlättade för hans förbands uppgift. Det är en naturlig följd. Det går inte att tänka bort att krig handlar om att döda människor i stor skala. Och då är det alltid bättre faktiskt att den egna sidan dödar fler, därför att då har man en större möjlighet att vinna. Den andra aspekten är att vi mäter det som går att mäta. Vi vet ju inte vem som var näst bäst.
14: No, siinä on vähän semmoisia ristiriitaisia fiiliksiä.
1: Terhi on seurannut isosetänsä Simon keräämään huomiota kaksijakoisin tunteen.
14: Jos niin kuin puhutaan siitä tappamisen ihannoinnista, niin se ei tunnu hyvältä, koska siitä niin kuin Simon elämässä ei ole ollut kyse. Simo ei ole ollut sellainen ihminen, joka olisi niin kuin halunnut tappaa, vaan hän on ollut semmoisessa elämäntilanteessa, että hän on joutunut sotaan ja hän on puolustanut kotiaan ja isänmaataan. Mutta sitten taas niin kuin ajattelen sitä, että jos niin kuin jollekin, joka Simon tarinan niin kuin kuulee ja siihen tutustuu, että jos hän saa siitä itselleen semmoista niin kuin rohkaisua, että kun hän omassa elämässään tekee jotain asiaa, niin se voi olla semmoinen merkittävä ja hyvä asia isommalle joukolle kuin hänelle itselleen.
1: Terhi muistelee, mitä Simo sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa vuonna 2001, juuri ennen 96-vuotis syntymäpäiväänsä.
14: Hän teki sen, mitä käskettiin, niin hyvin kuin hän osasi.
1: Simo Häyhä kuoli vuonna 2002 vanhuuteen. Kun perhe avasi hänen testamenttinsa, paljastui jotain.
14: Simohan loppuun asti halusi ja toivoi, että he saisivat sen kotitilansa takaisin, joka jäi sinne Neuvostoliiton puolelle. No, se selviää sille, että siellä testamentissa on sellainen niin kuin Simon toive,
22: että kun hänellä oli se metsätila, niin se, että sitä ei koskaan myytäisi, vaan että jos joskus koittaa sellainen aika, että se kotitila on mahdollista saada takaisin, niin sillä metsätilalla ikään kuin lunastettaisiin se kotitila takaisin. Musta se on jotenkin hienoa, että hän on sitä toivonut. Hän ei ole missään vaiheessa sit myöskään niin kuin lopullisesti menettänyt sitä toivoaan siitä, että se voitaisiin saada. Et vaikkei se niin kuin nyt hänen elinaikana niin kuin toteudu, niin hän edelleen toivoo, että se joskus tapahtuisi.
7: Kyllä pinnat kukkuu.
8: Niin.
1: Ei siellä kyllä kukaan pinnannut, eli vältellyt velvollisuuksiaan, sanoo Simo Häyhä itse maaliskuussa 1984. Rautjärveläisten sotahistoria kerännyt ja tallentanut Olli Häyhä, joka nimestään huolimatta ei ole sukua Simolle, haastattelee silloin Simoa talvisodasta. Harvinaisella äänitteellä Simo muistelee, miten ankara talvi kääntyi suomalaisten voimaksi. Sodan alussa neuvostosotilailla oli vielä kesäkamppeet, mutta tammikuun puolella Simo alkoi nähdä myös venäläisillä lumipukuja.
8: No niin,
7: se olisi tullut ihan niin kuin virusussi joka paikassa.
8: Jaa.
1: Eihän me kesällä olisi pärjätty niille, sanoo Simo Häyhä.
7: Minä muistan, että minulla oli niin hyvä tuuri, että minä taisin saada siinä jotakin viisi näitä venäläisiä tarkkaan.
1: Vaikuttaa, ettei Simolla ole vaikeuksia muistella taisteluiden teknisiä yksityiskohtia. Hän kertoo, että kiikaritähtäimellä ampuneet neuvostotarkkaampujat joutuivat aina nostamaan päätään korkeammalle kuin hän, ja se oli Simolle eduksi. Hän ampui ilman kiikaritähtäintä ja pystyi siksi pysymään matalana.
7: Niin. Me ei ole vielä ihan tarkkuja. Me vei aina vähän vasemmalle.
1: Ja neuvostoliittolaisten kiikaritähtäimet veivät sitä paitsi vähän vasemmalle, arvelee Simo Häyhä. Sitten haastattelija kysyy Simolta tunteista.
8: Mille se nyt tuntui siellä? Se potero saa aamuhämäristä asti kytätä. Eikö se hirvittänyt?
7: No tuota ei sitä oikein paljon osaa pelätä.
8: Niin.
7: Sitä se ihan aikaa luotti itsekin niin paljon, että jos ei yhdelle jää kyllä naapuri silloin jää.
8: Niin ja se
7: tietysti. Olihan ne tietysti vähän karnakkaa mennä kyttäämään.
8: Niin.
1: Olihan se vähän karmakkaa. Eli vähän kamalaa, sanoo Simo murteellaan. Sen enempää Simo ei puhu tunteistaan sodassa. Haastattelija Olli kysyy vielä, miltä lehtijutut ja julkisuus ovat tuntuneet, ja sanoo itsekin jo lapsena kuulensa Simon merkityksestä talvisodassa.
7: No eipä sitä kehtaa ajatella niitä, mitä ne...
1: Ei sitä kehtaa ajatella, sanoo Simo. Olet kuunnellut Sveriges Radio Finskan dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja. Ohjelman teki minä, Hanna Silman. Sveriges Radio Finskan vastaava tuottaja Lotta Hoppu ja käsikirjoituksen editointi Tiina Laitila-Selvemark. Loppumiksaus Johannes Oskarsson. Simo Häyhän haastattelun vuonna 1984 teki Olli Häyhä. Hän oli myöhemmin mukana perustamassa Kollaan sotahistoriasta kertovaa museota. Arkistoklipit on peräisin Sveriges Radiolta ja Yleltä. Ja Simo Häyhän siskon haastattelu oli Vesa Saarisen dokumentista Tarkkaampuja Simo Häyhä. Ääniklippejä ohjelmassa muun muassa Aniston Demina, Weird History ja Sabaton Historyn YouTube-kanavilta ja Soho Broadin TikTokista. Koko lista ääniklipeistä löytyy verkkosivuiltamme. Lainaukset ohjelmaan luki Onni Halme, Edith Lindblad, Chris Buswell, Marko Säävälä, Maiju Ristkari ja Lotta Hoppu. Ohjelma tehtiin syksyllä 2025. Kaikki jaksomme löydät Sveriges Radio-sovelluksesta etsi sanoilla Finska dokumentti.

lapsi katoo. Ei sateet, viimat ja tuulet ole ketään varten enempää kuin muitakaan. On hiljaisuus ja öinen huuto, pauhua saman häkeltyneen sielun, joka kysyksensä

Kristus yksi heistä, vaiko ainoastaan yksi meistä? Onko juoksevissa puroissa tosiaankin niin paljon kimaltavaa kultaa, että sillä voisi ostaa polttavan tulen oikeudet merten sekä taivaan?

Toivon hetki menetettäväksi on liian kallis, siksi taistelu julistettiin. Taistelun päätyttyä nautitaan viimeisellä ehtoollisella se, mitä sinne tuotiin. Kuka kiipesi huipulle korkeimman tornin, kuka rohkeudestaan muistetaan. Kuka peloissaan pienuutensa kuihtui, kuka syntynyt

hän sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksyyn vaihtuu ja lehtien nään lentävän, tunnen saman ikävän.

vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!